0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela. Gazteak aurkezten dizu

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gazteako aste buruetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzaterekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain gaztea guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

tocmai găsun muzica cu stia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazte.

0: Goizeko zortziak puntu-puntuan Dida Fresh entzuten ari zara udako goizetako saioa gaztean. Egunon mundu guztiari, Leire Arojeria naiz. Eta egunon bereziki lanera bueltatu zareten guztioi, zuek bultzada berezia berko baituzue aste honetan. Nabaritzen da errepideetan, hemen ere bai Miramoneko parkinean, komentatu izan dugu egun hauetan, jende oporretatik itzuli dela, baina tira Bilboko aste nagusian murgilduta jarraitzen dugu, eta hemen festa giroa ere izango dugu. Bilboko aste nagusia zuzauden toki horretara eramango dugu, Gorka Otaegirekin batera esaterako, hori urrengo orduan izango da, eta orain beste kontu batzuk ere izango ditugu tartean, debajo la llevas lehiaketa, eta sekulako kuadrilla hemen Dida Fresheko maiaren bueltan egunon, jongotzona da parena.
1: Hola, egunon ere bizitzak.
0: Bueno, zer moduz?
1: Diskrepazio pixka bat zure komentarioaren buruan. Igual buntzadizu alas que llevamos aquí todo el verano.
0: Hombre, gila da, ja pixka derreta iristen egea, eh?
1: Jode, berriro lanean astea. Pero vienes con la lechuguita fresca o por retatí, ¿eh?
0: Vale, Sanai, vale. Pero estende zure argumentua.
1: Subadita, bai, bai, bai. Bueno, gaur nik ekarri dizuet begira, justu, hain justu, dauka zer ikustia, bueno, itxulera operazioarekin. La vuelta al cole, los corticoles, de toda esa mierda, bai. Bueno, badakizue gauza batzuk, ala beharrezkoa direlako, erosi egin behar direla, kurtso batetik bestera. Baina leku hoietara gauza hoiek erostera joaten garenean oso ohikoa da kepikemos beharrezkoa ez dena. Orduan pizka bat direktriz batzuk emango dizkizuet erosketa hoiek era sanoan egiteko para que no te sobre materiala y te falte dinero.
0: Claro, asko esaten da erosketa egitea goazenean ozkailua frigorifikoa betetzeko goseri gabi joateko.
1: Bai.
0: Ordun kasu honetan hortik handi joare bai.
1: Preparatu zaituet hori be papertegi edo dena de la Cora Juan eta pa que no te la compres entera.
0: Bai. Vale, usondo, jongi ba, gero xago kontatuko diguzu. Maite Garmendi egunon.
2: Egunon zuek.
0: Aste arteon.
2: Bai, aste artea, uff. Beti esateote, baina aste artean kostazan jataz, aste lena
0: baino gehiago.
2: Baina, bebai esan bia dugu, Leire Arrojeria, ze karri dozkuzu gaur goizian.
0: Ah, bueno.
2: Zerakau, hombre. Gazteako mai gainean.
1: Gerrik asko, Leire.
2: Bueno, Leirek ekarri dozko alako kroazan sorta bat, nungoa da? Manolo Bakes.
0: Segue, publi pixkatiten
2: bueno,
0: doan.
2: Bueno, nahi baldin badabe bere bidaltzia, baina dakat goze bat momentu honetan, Leire.
0: Bai, bai, eske gozaria ekartzea, oida puntazo bat, eh?
2: Ba, bai, ba, bai. Eta hortaz gain, nik bai, ekarreko dozuet, bueno, ba, egunero moduan, agenda, esan dugu Bilboko aste nagusian murgilduta garela. Bueno, ba, gaurkoan da gau kontzertu sorta bat, hiru proposamenez, lau ekarri dozuet.
0: Ahi ba.
2: Beraz, adi egon, ze badau. Badau zerrezan gaur, atzalde gabian egongo danan inguruan Bilboko aste nagusian.
0: Jo, ba, ze ondo, ze ondo, Maite, gogotxu gaude horire bai jakiteko, Ibon Fernandez,
3: egunon.
0: Atzamoz.
3: Ba, oso pozik, ze korazanako sogertu dauzkat, eh?
0: Bai, bai, bai.
3: Hemen hau usaintzen pistatxo, oreo, dena. Ze, nazitxura daukan, eskerrik asko Leire.
0: Bai,
3: bueno. Negar egitea falta zaitu.
0: Bai, bai, arringo dugu.
3: Aste arte goizago gorra.
0: Bueno, atzo esan dezu.
3: Egun bihotzak, eh?
0: Bi ordu terdiko siesta bota zenula, aitortu dezulen mikroatzean. Gai izan zea gero loiteko.
3: Ba, loiteko, baina gaur goizan azkarrago esnatu naiz, ala ere gero horrego naiz, eh? Tutankamon bezala begiak itxita goruntz begira eta jarraitu du lo egiten.
0: Bueno, baina gaurko titularrak eta tartea prestatu dituzu, ez da?
3: Titularrak izango dugu Slashi buruz, Taylor Swifti buruz, izango dugu, bueno, entzongo dugu Caribe Mix hori dena gaur, eh? Bai, bai.
0: Tom. Bueno, azte artea potente dator. Manu Etxeberria, egunon. Bueno, zer moduzu?
4: Oso ondo, azte artea da, aztea pixka bat aurrera dihoa, beraz. Ondo esango benuke.
0: Bueno, a titularrak.
4: Ekarri desun gozariarekin, bueno. Areta gehiago.
3: Summer vibes.
2: Nik usto, ja, titularrak esan Ibon.
0: Venga, bazen titularrekin eta trafikoarekin ere, bai? Egunon, Ibon Ferrandez.
3: Egunon. Ceutako krisia agendaren erdigunean dela abiatuko du Espainiako gobernuak urte politiko berria gaur. Segurtasun nazionalerako batzordea deitu du Sánchez presidenteak eta gero egingo dute lehen ministro kontseilua. Ceutako egoera aztertzeko eta krisia bideratzeko aginte bakarra Ángel Víctor Torres ministroari emango dio Pedro Sánchezek. Krisiaz azalpenak eman beharko dituzte hainbat ministrok kongresuan. Gaur Margarita Robles defentsa ministroaren txanda izango da. Bestelako kontuetan, Omnia talde teknologiko eta industrialak Azkoien enpresa nafarra bereganatzeko asmoa erakutsi du. Erosketa eskaintza publikoa abiatzeko eskaera erregistratu du Balore Merkatuaren Espainiako Batzorde Nazionalean. Bending eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologietan eta segurtasun nahiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak dituen negozio lerroak ditu taldeak Azkoienek eta eskaintzak akzio guztiak hartzen ditu. 10 euro akzioko. Iruñeko alde zaharrean inauguratuko dute gaur memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune izango den Rosalejo jauregia. Navarreria kalean dagoen jauregi barrokoa Nafarroako Memoriaren Institutuaren egoitza izango da, baita dokumentazio zentro edota liburutegi ere. Maria Txibi telendakariak inauguratuko du gaur 2000 metro kuadro 6 solairutan banatuta dituen jauregia. Eta kirol munduan futbolean Osasunak ligako lehen partidua jokatu du Sadarren eta ezin izan du berdinketatik pasa Levanteren aurka etxean. Utxean amaitu da ligako lehen norgehiagoka Luis Miguel Ramisen mutilentzat. Alabesen Antonio Sibera kapitainak 2030 arte luzatu du kontratua, Xabeako atezaina 2017an iritsi zen talde babazorora eta horrenbestez datorren urtean hamarkada bat beteko du Gasteizen. Eta azkenik txirrindularitzan ikusgarriak, Espainiako bueltatik jaso ditugun irudiak, kazkabarrak eraginda helmugarako 15 kilometro ingururen faltan, bertan behera gelditu zelako atzoko etapa.
0: Mila esker Ibon Fernandez, horiexek astearte honetako, abuztuak 25eko lerroburuak eta, insistu bizian, errepidetara goaz.
5: Trafikoa.
0: Egunon, Manu Etxeberria.
4: Egunon guzti, bueno, lehen ordua ireki dugu eta momentuz lasai dauzkagu errepideak, ez dugu azken orduko istripurik ez daz beharrik.
0: Bueno, ba, primeran Euskalmetera joko dugu beraz, bere ala nahiera barredorekin batera.
5: Eguraldia.
0: Egunon, nahiara.
6: Kaixo egunon, gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hegomendebaldeko haizearekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdimailako hodeiekin eta goiodeiekin gehien bat, eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera. Dena den, ez da askorik izango eta hainbat lekutan egunak ateri utziko dio. Hortaz, gaur ere bero egingo du, baina temperatura apur bat jaitsiko da, atzokoarekin alderatuz, eta zeruan hodeiak izango dira nagusi, leku batzuetan euri pixka bat baztertu gabe.
0: 8:08, titularrak eta eguraldiaren iragarpena errepasatu ostean, momentuko danbatekoaren bilagoaz jagelen Jamaikan.

0: Bilboko aste nagusian, izan zen atzo, ez, taldea, Donostikoan ere izan ziren Umbrella bertsionatzen Rihannaren abesti hura, ez dakigu atzo berriz ere errepikatuko zuten, baina horrelakoak abestu zituzten taula gainean, Zaunk, ez.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren. Entzun Dida Fresh.

0: Que tamal hau minutu, momentuko, albiste musikalak ekarriko dizkigu orain, Igo Fernandezek, beti bezain fin, azalduko dizkigu, eta momentu honetan, albiste da, zein da, hau?
1: Hau da Taylor Swift, beti da albiste.
0: Hombre.
1: Baina hemen zeharka harrapatzen du Taylor Swift albiste honek, egingo dugu, ez geopolitika, geopoplitika egingo dugu oh. segidan. Horrengo pauso honetan, ze gerran sartuko gara, oia, puntu serio batekin, baina gira, bakizu, Rusia eta Ukraina arteko gerrak martxan jarraitzen duela.
2: Bai, bai.
1: Eta azkenengo protagonista daukagu orain gure tablero honetan. Eta protagonista hau da Connor Kennedy. Connor Kennedy da Taylor Swiften bikotekide ohi bat, 2012an uda batez, harremana izan zuten hauek, eta gero Taylorek kanta bat idatzi zion, eta betiko rolloak ez da, ez da?
0: Bai, egun hola funtzionatzen duten gauzak Taylorekin.
1: Bueno, ba, tipo honek, Connor Kennedyk politika mundua gertutik jarraitzen du,
0: Kennedy eta, familiako zerbait da tipo hau.
1: Bai, bere aitona da John Kennedy, presidente izan dago. Birraitona,
2: Que le limpiaron el forro.
1: Hori da.
2: Vale, bai.
1: Bai. Forroak garbitu zioten ura, bere izango litzateke haren birbilo, ba, obesan da.
0: Bai, vale.
1: Bueno, beraz Kennedy familia bakizu esaga bat da, estatu batuetan oso ezagunak dira. Ba, tipo hau Connor Kennedy saltzan dago. Ukraina eta Rusia arteko gerra honetan saltzan dago. Zergatik, ba, kontua da Moskuko epaitegi batek Connor Kennedyren atxiloketa agindu duela.
0: Ahi ba.
1: Berak nola edoala Errusia eta Ukraina arteko gerra honetan parte hartu duelako. Asuntoa da, Errusiar inbazioa ziostean, Connor Kennedyk Ukrainera bideatu zuela, eta gero nazioarteko legioan sartu zela. Eta honek, suposatzen du, Ukrainako defentsan laguntzen zabiltzala atzerriko voluntario modura.
3: Jesus.
1: Augustia, Connor Kennedyk Instagramen azaldu zuen, eta Errusia kau ikusi duenean, konturatu da Errusia, bera mertzenario bat dela. Eta horrezagatik, Errusiako legediatik tiraka, mertzenario baldin bazara, zuk Errusia bezala atxilotu dezakezu beste aldean dagoen pertsona hori. Orduan, orentxe bertan, Errusia dago, Connor Kennedyren atzetik, bera atxilotzeko.
2: Buskaren akapturan dauka Kennedy bat.
0: Osa, Kennedy presidente oiaren birbiloba eta Taylor Swiften exa, da tipo hau Connor Kennedy, eta atxilotzeko agindua eman du Errusiako gobernuak,
1: gerran
0: parte hartu duelako.
1: Beste banduan dago Ukrainean, eta hor segika du Errusia atzetik, eta ikusiko dugu zer pasatzen den, eta etxean egongo da Taylor Swift, palomitekin augustia jarraitzen,
0: ea bere exaren.
1: Ea bere exarekin zertatzen den. Bueno, hori batetik, eta bestetik rockaren historiako riff ezagun hau.

0: esan duzue, joanketa kompainia eslaz da Sweet Child O' Mine kantaren riffonekin, ia 40 urtez mundu osoan barrena kanta entzun dugu, hit bat da, riffa oso ezaguna da, baina riffa gogaikarria ere bada, eta hori da, protagonistak berak esan duena, New Yorkeko irrati batean, eslazak esan du ja nazkatuta dagoela riffonekin.
1: Pero a ver, somos
0: betiko.
1: Aldapan gora odia untxak, pues seguro, nik hasta el toto termina, baina txika, pues también te hizo, eso, rep. Claro, hija.
0: Azaldu du tipuak arrazoia, bueno, nikeneke, baina eslaz garai batean zen gitarra denda bateko saltzailea, eta kontatzen du, saltzaile zenean, ez zuela aguantatzen nola, ba, gitarra erostera dortzen zirenek, gitarra probatzeko, ba, Led Zeppelinen Stairway to Heaven probatzen zuen, edo Smoke on the Water Deep Purpleena, eta beti zauden, ba, betiko...
2: Wonderwall
0: ez zeberrixeagoa zen, eslaz gaztea ezen garai hartan, oda, Horain nik ez zegoen Wonderwall zirkulazioan. Bueno, Van Halenen riffak eta bar, ba, gitarra erostera zihoaztenek beti kanta iguala jozen zituztela, eta berak saltzaile bezala ba, sufretu egiten zuen hori, eta kanta horiek gorroto zituen. Ba, horain konturatu da, gitarra saltzaile gazteek sufretu behar dutela beste honekin.
2: Ja, bere bestiarekin, eta bere riffarekin. Ja.
0: Eta horre segatik, ba, nazkartu dut.
1: Este tipo, Slash, segitzen du como una perrita de agua.
0: Ia igual dauka.
1: Ba, hori, bueno, beti esan da, nik suposatzen da, ikusi nuela behin Michael Jacksonen kontzertu batean, pero claro, supones berazela, bai.
2: Hombre, koleta bat ite bali madu tiponek edo hilea mosten bali madu inork ez du rekonozituko,
1: eh? Baina, una perrita de agua, nunca le veo los ojos.
2: Horrati.
0: Inork ez daurrekuak, eta kapela.
1: Horbaitek badaki zepegi dituen ez da? Igual ez un poco...
2: Arteria ez dakigu.
1: Igual ez un poco jonube, jo que se, oza, bai, ez dakigu, bai.
3: Ibon, gainera esan dozuna, sare sozialetan oso oikua da edo tendentzian jarri zan musika dendetan rifau jotziat debekatuta da, wala.
1: Bai,
3: kartel batzu jartze dutela mesedez ez jo rifau.
0: Vale, ba, beren azkatuta dago.
2: Ba, nahi karagarri gustatzen zaita izu.
3: Baina imagina uorko langilea zarala eta egunero entzuteko zula.
2: Ez da gure kasua, ez dugu egunero entzuten, tarteka entzuten dugu, oso gusto.
0: Gu gustoko dugu, kanta hau Sweet Child of Mine, eta beste hau asko gustatzen zaigu.
2: Bob Esponja.
0: Bueno, Rosalía Mexikon da Lux Bira horrekin, bira jarraitzen du, eh? Ez dakit zehazte matila bete dire, baina hor jarraitzen du biran. Eta Mexikon dago, eta aitortza bat egin du, eta egia da, tokatzen zela berak erau esatea. Hango konzertotako baten esan du, Rata de Dos Patas kantak inspiratu zuela, Paquita la del Barrio oren kantak inspiratu zuela, La Perla uosatzeko.
1: Ofo, ba, historika, por cierto, Paquita la del Barrio, ez dakit badak izuen.
0: Abai?
2: Homófoba, bai, eh?
1: Terriblemente homófoba, bai, bai.
2: Cancelada.
1: Quitar de vuestra...
0: Bai, ba, oso baizki, gero Rosaliak hau esatea ere, baina, bueno, egia da, La Perla entzun genuenean, denok pentsatu genuela, Rata de Dos Patas izeneko kanta honetan. Bueno, hori batetik. Eta bestalde, kontzertu amandu Mexikoko La Jomulco de Zúñiga herrian. Eta...
1: Manfoñigao!
0: Antxe konzertu eman du Funiga de bete-betean eta estadiora bidean topatu du fan bat, estadio ataria eta fan honek esan dio ba, bueno, fan honek saltzen du merchandising faltsua. Rosaliak ikusi du hori, besarkatu du ez dakitze, eta esan dio Oliver izeneko ez dio zer erosi, baina Oliver izeneko zale honek bidatez transa den zaleak esan dio bera metxa dela gimnazio bat zabaltzea eta ikasketak ordaintzeko dituela diruz justu da bilela horrexegatik ari dela merchandising faltsua saltzen. Ba, bueno, Rosalia joan zen kontzertu amatera, ez dakitze ba, urrengo gunean erabaki zuen bueltatzea eta Oliverrekin bat egitea eta bueltakoan, bigarren bizita horretan, 1,000 euro eman zizkion, bueno, Mexiko horretak
1: izan dos entradas, hija.
0: 1,000 euro eta vinilo bat. Eta bueno, esan zion Rosaliak, espero dut, nahi duzuna metxa betetzea, eta egunen batean zure gimnazioa zabaltzea.
2: Aize,
1: pues pagale un lokalete, hija.
0: 1,000 eurorekin.
1: No es nada, hija.
2: Bueno, behintzatezion salaketa sartu merchandising faltxua saltzea batik, ze bau da loko artistak asko pikatzen diena, koloko hau zain, Joder.
0: Gero, Oliver bera konturatu da, ez ziola galdetu momentuan, ea altzion bere gimnaziori gym looks deitu. Eta ordan zain dago, ea irugarrengo aldiz Rosalia beraren gara joango. Bueno, estaría. Eta azken kanta, 13 urte bete ditu gaur kanta honek eta omendu behar dugu dudari gabe. Poparen historiako kanta handioetako bada, Miley Cyrusen proposamena, oso kanta ikonikoa, videoklipa ere zeresanik ez, Terry Richardsonek grabatuta, eta bideoan, lehenengo plano hori Miley Cyrus negar batean, Sinéad O'Connorren Nothing Compares to You-ren irudioekin pareka genezake dudari gabe. Gaur amairu urte, Wrecking Ball izeneko honek, eta abosorik entzuko dugu. Vale.
2: Por cierto, hace maravilla.
0: Y yo seré en Zazen Cantasira batean, ¿eh?
1: Badauka zer esan txuen Paquita la del barrio 2010ean, nahiago zuela hor bat kalean hiltzea, sexu bereko bikote batek adoptatzea bai.
2: Anda, Paquita
0: maizea.
1: Edo esaten du, damutu zela, eta ez dakiz ez baina, ahi lodo solto.
0: Nire, segunek, honek bere garaian probatu zuela baita ere.
2: Hombre. Hona, besti honek, Miley Cyrusen ere, Serki honek, dan bateko handi honek, amairu urte bete ditu gaur, Ibon Fernandezek ekarri digu, eskerrik asko Ibon Fernandez, eta guazen oso osorik, entzutera Wrecking Ball.

0: Uda, Euskal Herrian ere uda izan darin, entzun dida fresh.
1: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
2: 87,761. 87,861.
1: Eta seria?
3: Ba, pelotxo, 8.
1: Zorte hon.
3: Pelotxoak ja ez dira ikusten, eh?
2: Ja, 8 pelotxoa.
4: Hoi, aspalikoa da pelotxoan asuntoa, nigo batzen naiz,
3: baina... Pelotxoa.
2: 8,88, bale.
4: Bai, zuk pelotxoak ezagutitu zu, Manu?
5: Pelotxo badaki zer da, baina enekien 8arekin erlazionatzen zenik.
3: Ta zer da pelotxo?
5: Pelotxo ba, hile kiskurra daukana?
2: Goiko alabeko.
3: Hori da peloko.
4: Zortzeak eta, 27 minutes, mira ze kanta jarriko izu beten, eh? Cardigansen, my favorite game.

0: Uda, Euskal Herrian ere Uda izan dadin, Entzun Dida Fresh.
1: Entzun Dida Fresh, eta entzun Dominique.

0: Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Vida. Fresh.

0: kaleratuko duela iragarri du Eider Saezek, eta bitartean kamiseta zoragarri politak atera ditu, merch berria, sorginkeria abestiaren kamisetak, ez dakit ikusi dituzun arrazkiak saretan, baina guapisima dago Eider Saez, eh? Beratziak laurden gutxi, gaztean zaude Dida Freshen, eta orain iritsi da, orain txirikiko dugu debajo la llevas lehiaketaren tartea. Hemen txegugu Jongi Prest, bere pista guztiekin, eta zuek ere WhatsApp zenbakia eta telefona prest izan zuen apustuak botatzeko.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Asma ezazu debajo la llevas lehiaketan eskutatzen den usain hori, eta ostiralean 100 € irabazteko aukera izango duzu, baina horretarako lehenengo pistak emango ditugu. Egunon, Jongotzon aldaparena.
3: Usainak eta usainak usain hau ez da ona. Da urrengoa.
4: Ah, ui, oso ona orduan.
3: Oso ona. Usain borobila, perfektua. Pa morirte de esa usaina.
5: Hau izan liteke?
3: Ez da croissana.
5: Hemen txegitugu lako maia.
0: Claro.
3: Ez esaten duzu, croissana edo curasana.
4: Lagumate curasana, esaten.
3: Bai, curasana.
0: Ni croissan?
4: Le croissan.
3: Croissan ere, bai, pizkada raro geratzen. Me bozu croissan?
4: Croissan.
3: Bueno, ba hori, usain ona ez. Ozona.
5: Ba, apostu bat hemen txegokagu.
6: Egunon, roskila usaina.
3: Oh. Erroskila usaina. Ez, baina... Gehan bedi.
5: Ah, gozo mundu da.
4: Zeona indare.
7: Mogi inberria.
3: Bai, como ese pedete que a veces es. Tak, apan recién hecho. Ez da.
5: Puzkera eta hogi egin berria, nik ez dut dut konexua. Ikusten.
3: Hai cierto tipo.
0: Nikolako puzkerrik
3: ez dut. Lokalizatu da exactamente después de que... Baina badago bat que similitudeak ditu.
5: Vale.
8: Kafe birrindu berri usaia.
3: Oh,
0: ai, ona da,
3: Badira kafetegi batzuk, que pasatzen zara eta esaten duzu, buah, ze kafea egongo da nor, Ze usaia.
9: Egunon, gaztaina usaina.
5: Aila, gotxoli, etxeko txikia.
3: Ez da gaztaina, matzi.
10: Egunon, torrijan usaina.
3: Ah, torrada edo torrijan usaina. Ez da.
11: Madalena egin barrixe.
3: Ai, mamalena, bai, ze gozoa.
12: Egunon, txurro usaia.
3: Txurro, porra, txurro. Ez da.
4: Jongi, hau izan alda?
5: Ondo gaude.
3: Anisa, ez da anisa.
13: Boio mantequilla.
3: Wow, mantequilla usaina.
0: Eskerrak gaur, gozaria, karri dago.
3: Beste pistatxo bat emango.
14: Tostada da dimarrea.
3: Baita ere, zego soa. Tostada egin berria orde, zen nahi duzu edulzerekin, edo jambon safla batekin, edo tomatearekin, edo...
4: Bixak, bat eta bat.
5: Nik hazi nahiago,
3: Eta lehenengoa, zein?
4: Ui, lehenengo igual gozua.
3: Gozua. Bueno,
5: eta zuk, Jongi?
3: Nik dudaba, jambon safla bat, eta tomatoarekin birrindua, bai. Usain nagusiak beste zertxela da añaditu edo gehitu batzuk izan ditzake.
4: Ui.
0: Vale. Bai.
3: La tenéis.
5: Es. Okerra utzi nauzu.
3: Ah, bai.
5: Bai.
3: Bueno, pues na.
0: Es que nahi beti gartatzen zait, Jongin hiruaren pista gehiago despistatzen hauela beti.
10: Egunon, gozotegi usaina.
3: Orokorrean. Gozotegi usaina orokorrean. Bueno, bidean bedi, ma, es.
6: A ver, egunon, donut glaseado.
5: Bueno,
3: de hecho, si os dicen chocoletakoa edo donut dela, ez da ala. Donutza beti izan behar du glaseado, txika.
4: Donut glaseado.
7: Markiñako kokotik.
0: Markiñako.
7: San Blasak.
3: Vale. Es curioso San Blas batene oso gertutik usaintzen baduzu.
5: Este buscar bat.
3: No, batzuetan dauka usaina como esos teléfonos de que o sea, el teléfono arene auricular
0: hola,
3: de alguien, que alguien ha salpicado mucho, ¿es? Ahora ya. Niñada.
6: Pizza, usaña.
3: Pizza.
5: Pizza. Es esta pizza.
0: ¿Para o esta?
5: Oña, yo.
3: Esta.
13: Egunon, euskai gaztea. Pastelak egiten diren obradorea.
3: Obradorea.
5: Hau, zigoriturrieta zen. Zigoriturrieta zen.
4: Baina, hau ze urtetan bidali dau, euskai gaztea.
14: Napolitana usaila.
3: Ah, napolarra edo, ez da.
15: Egunon, tostada usaina.
3: Tostada.
14: Talo usaina.
5: Talo.
3: Ete talo, ez da taloa.
16: Pizza egin berri usaina.
5: Esan dugu.
3: Pizza egin berri usaina.
17: Talo usaina.
3: Que te talo.
6: Gofre usaina.
3: Ay, gofre, a qué sobrevalorado. Es
17: hojaldre usaina.
3: Hojaldrea mila urria edo.
5: Zigazan abil argimeterismo aukagula audioetan.
6: Palmera usaina.
5: Palmera usaina.
3: Palmaria edo, ez da.
5: Venga, beste bat.
17: Fajita usaina.
3: Fajita, una faja usada o una fajita.
4: Faja corse.
18: Una brioche usaya.
5: Brioche.
3: Oh, briocha. Briocha es baña.
19: Chistorra talo usaya.
3: Chistorra talo es.
20: Egunon. Crep usaña.
3: Crep usaña. Es da.
20: Palomita usaya.
4: Una.
3: Es.
18: Pantxineta usaina.
3: Oh. Venga, superpista, eh?
21: Sobau usaine.
3: Usainau. Ja tenes pa duzu? No has ligau.
4: Ui! Ai, que...

0: O zuretzat da, gotzone, zure korreoa bidali, alduzunean, eta...
1: Agur bat, bide bat ez, Hernaniko ez nalgo zotekikoa, porque urtero bidaltzen digute...
2: Eia...
1: Peazo rosko, rosko que dago...
0: Bai, ikaragarria da. Bueno, ba, listo. 8:53 minutu debajo la ibas leiaketa bukatu da. Eskerrik asko, jo botón a la parena. Dida Fresh.

0: Bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Aste artea da guztuak hogeita bost, goizeko bederatzia puntu-puntuan Dida Freshian zuten ari zara gaztean, zure irratian, bueno, zuetako batzuk lanera bueltatu zarete jada, animo, aste artearekin, beste batzuk, oporretan jarraitzen duzue, Bilboko aste nagusian murruleta jarraitzen dugu gogoratu, ondoren etorreko zaigu Bilboko festa giroarekin Gorka eta Egi gure lankidea, eta beste kontutxo batzuk ere izango ditugu hemen, Dida Freshen gaztean, gaur goizean zortziatik amaiketara bitarte, hemen sekulako kuadrilarekin eta sekulako giroarekin gozaltzen ari gara. Egunon, jongotzen alda parena.
3: Bai, egunon, bueno, ba, sorpasoa ikusi duzu, sorpasoa egin diola barietese asuntoak torto esto de, bueno, spotornoko kontatu da, albiste horren inguruan. Baina, bueno, abian da orain ikan, zertzela da bat eman behar dudala, para los corticoles, da, bueno, eskolako materiale osteko inguruko gomendioak edo...
4: Eta non dago Mbappé eta estres positore albiste hura? Zure bolsoko besta guztien
3: es que dago, tengo el capazo a tope hori, barazui zuri, lo egitaren gomendio. Es que... Es
2: no, lana pillatzen ez aizu,
3: el bolso, dena pilla, baina eguneko egunekoa.
2: Loaren atzo esplikatu zen nun?
3: Baina badaukat beste bat de
2: siesta. Ahorizan nutrizionistarena. Ah, vale, vale, vale.
3: De siesta.
4: Igual, eskatu harko dugu leire Dida Fresh luzatzeko, jongi
2: bai, gaudena. Beste az, bai, karo, eske hau gure azkenengo astea da.
4: Esan dut, iraupena ere, beste bi hor edo.
2: Vale.
4: Aguer dirarte.
2: Vale, ba, bai. Eta ja, gozaldu eta bastaldure ingo dugu elkarrekin.
3: Bai, bai, bai, bai.
2: Oso ondo, jongi. Bueno, Maite Garmendia, egunon.
5: Egunon zuek.
2: Bueno, gaur, agenda. Agenda. Oso mamitxua dator. Oso. Normalean, hiru proposamen ekartzen dituzu, baina gaur, laugarren bat ere sartzeko beharrean ikusi duzu zure.
5: Gaurkoan lau, bai. Eta jungo gara bat Donosti ez, Bilbo aldiandaren konpartxetara, ze konpartxetan badagoalako errin mugimendu bat
2: marabila.
5: Zela da, kontzertuak eta eskaintzeko, eta egisa da demaseko agenda dagoalak gaur gauian, beraz, pres baldimaza oste Bilbora juteko, ondo apuntau. Se pocho el dator.
2: Venga, gaurko plana Maite Garmendiaren eskutik. Ibon Fernandez, titularrak pres dituzu.
4: Dena pres.
2: Bueno, Manurekin batera emango dituzu elkarrekin, Manu Etxeberria egunon.
6: Egunon guztioi.
2: Titularren sintoniarekin goaz. Egunon, Ibon Fernandez.
4: Egunon, gaur emango dio hasiera lanurte politikoari Espainiako gobernuak eta agendaren erdigunean Ceutako krisia. Baina horrez gain, bestelako gaiak ere badira mai gainean. Hala nola, aurrekontuen onarpena PSOEren inguruan zabalik dauden auzi judizialak tartean ba, Zapatero, Zerdan, edo Leire kasua, Sánchezen emazte eta anaiarena eta galdera ikuren artean Sánchezek legaldia agortuko ote duen edo hauteskundeak aurreratuko ote dituen. Euskadiko politika gintzan ere, oporak amaitu eta urte politikoari hasiera emateko egunak dira hauek, etzi Donostiako Miramar Jauregian egingo du Jaurlaritzak bere lehenengo gobernu bilera, Euskadiko egutegi politikoan gorriz markatuta datorren eguna. Nazioartean, Estatu Batuetako gobernuak Iranen aurkako zigor ekonomiko berriak jarri ditu abian, 60 erakunde eta norbanako jomugan jarrita. Paria ekonomikoa izenez bataiatu du operazio berri hau duela urte erdi hasitako gerra nolabait amaitu nahian. Iranekin negozio egiten dute bigarren herrialdei ere zigorrekin mehatxatu die, baina inolako xehetasunik eman gabe. Etxean, gaur Euskal Herriko puntu askotan, termometroek ez dute 30 graduren langa gaindituko orain txantzungo dugu Euskal Meten iragarpen hori, eta hori nobedade bihurtu da gurean aurtengo udan jasan behar izan ditugun beroaldiak kontuan hartuta. Ba, temperatura altuek datu kezkagarria utzi dute gurean, ia 300 pertsona hil direlako aurtengo udan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta hildakoen kopurua hirukoiztu eginda pasaden urtetik, Osasun Institutuak emandako datuen arabera.
3: Hala ere, kuriosa da, esaten duzu, te lo crees, seguro. Baina, curioso, ezaizue curioso egiten esos beroarekin hilden jendearen datuak jasan, como computa que te has muerto beroarekin.
4: Ja. Beroak zer ikusi izango du, baina zuker igual izan ezakezu beste zerbailen agotik igual gaixo zaude beste arrazoi ematen gari.
2: Pertsona zaurgarri izango zea. Hori da, bai. Baina esaten
3: duzu, bai, gaixo zegoen hilda. Ah, por el calor. O sea, ez dakit, pentsatzen dugu hori baino serioagoa izango dela, ez?
4: Ja, iz, pentsatzen dugu, esan dugu hau, Osasun Institutuak emandako datua dela, igual, ikertuko dute.
3: Igual daukagu sekzio bat egin beharra.
4: Ba, begira, jongetan zuleok, hemendik tiraka, ez dauka berorekin zeriko zirik, baina datu hau ere neko deigarria da. Adi, beste albiste honi, ze Gipuzkoan, Osasun agintariak salmonelosi agerraldi bat ikertzen ari dira.
3: Sokin osia.
4: Eibarko taberna baten egon liteke agarraldiaren jatorria, hainbat pertsona hartatu dituztelako Mendarok ospitalean, eta denek komunean dute taberna batean patata tortilla.
3: Tenía que llegar. Itxau, que no, euskaltzaindia, que no, komunean, que no puede ser.
2: Es que...
3: Du balio, que no. Aman komunean, ya lo teníamos mamau. Komunean es. Es que salmonen los días da komunean dute.
4: Tortilla, komunean.
3: Es que no.
4: Oso mola gura, ikertzen da biltza. Eta azkenik, kirol munduan pilotan gaur hasiko da Bilboko aste nagusiko txapelketa Bizkaia frontoian, A serieean, Ezkurdiak eta Rezustak Elordirekin eta Zabaletarekin neurtuko dituzte indarrak, eta B kategorian Murua eta Aldabe ariko erdia, Rekalde eta Eskuzarekin markatu. Eta azkenik, bihar izango dira alde batetik Artola eta Maria Ezkurrena, eta bestetik favorito nagusiak Unai Laso eta Martxel Iztueta, alegia, San Fermin txapelketako zein Donostia hiriko bikote txapelduna.
2: Ba, primeran, Ibon Fernandez, eskerrik asko.
4: Zuei.
2: Euskal Errepidetara begira, jarriko gara jarraian. Bai, eh? Segundu bat, eh? Oin, bai. Egunon, Manu Etxeberria.
6: Egunon, Leire, eta egunon guzti, bueno, jakin arazorik gabe jarraitzen dugula trafikoren aldetik, ez dugu esken orduko iztripu estez beharrik.
2: Eta bukatzeko Euskal Metekin bat egingo dugu, eskerrik asko, Manu.
6: Ez da zer.
2: Eguraldia. Egunon, Naiara Barredo.
7: Kaixo, egunon, gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hegomendebaldeko haizearekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdi mailako hodeiekin eta goiodeiekin gehien bat, eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera. Dena den, ez da askorik izango eta hainbat lekutan egunak ateri utziko dio. Hortaz, gaur ere bero egingo du, baina temperatura apur bat jaitsiko da, atzokoarekin alderatuz, eta zeruan hodeiak izango dira nagusi, leku batzuetan euri pixka bat baztertu gabe.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Bilboko aste nagusia dugu gaur jomugan agendan eta bertan izango da ETS taldea Europa Parkean gaur bertan horrelakoekin zure orbaina.

0: Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz?
3: Go!
1: Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
3: Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash! Mobidari gabe.
3: Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: Abuztuako 25 aste artera da gaur eta gaurko plan bila bazabiltza Adi Erne ondo ireki belarriak Maite Garmendiak ekarriko dizkizulako gaurko proposamen onenak.

0: Maite Garmendia, egunon.
1: Hola, ¿qué hay? Babai, gaur Bilboko aste nagusian jarriko dau fokua, kontzertu sorta demasa dakagulako eta bertan, eta ez dakit guztiek errepasatzeko denbora emongo dozkun, baina konpartxetan sartuko gara eta bertako bakartelak irakurriko ditugu. Lehenengo geldialdixa, Aixiberri konpartxan, berakin batera, bengo!

proposamena kaskagorri konpartxan izango da bele taldia bebai bertan egongo da, baina berek bebai tok taldia. Mungian sortutako talde honek, bueno, ba, beran rock musika Bilboko astena guzira ekarriko doskue, amaik etatikan aurrera esan dugun moduan, kaskagorri konpartxan.

proposamenak joango gara, txosnaguneko euskalgunean ikusteko aukeria izango ditugulako, bai Aimar Zeta, bai La Fulana, eta bera Labar.

0: Bilboko aste nagusian egitarau zabala, eskaintza zabala izango dugu gaur kontzertu mordoa. Hiru proposamen ekarri dizkigu Maitek, baino laugarren bat ere badu, ez da? Bai,
1: bueno, esan bian eban Labarrek oindala gutxi ekainak 17an kaleratu dabela beran epe berrixa, abioia deitzurikua, eta espero dugu, bueno, ba, gaur gabian, gabeko 11etatikan aurrera, Euskal Gunean entzuteko aukeria izango dugula, esan dugun moduan, Aimar Zeta eta La Fulanakin batera. Eta laugarren proposamena Algara konpartxan baitan da, Indabe, Espalak eta Berek Bebai espero ditugulako Sua Taldea.

agendan asterarte ondako agenda musikalean Maite Garmendiak ekarri dizkigun lau proposamen Bilboko aste nagusiaren baitan eta azkenengo honekin bagoaz zua taldearekin bagoaz eskerrik asko Maite Garmendia.

0: Gaga poparen diva handia entzun dugu azken minutuetan bat romantz dan bateko ikaragarri honekin. Eta hoin beste diva handi bati ongi etorri amatera goaz, gazteako lankide hoia izan dakoa. Berak ekarriko digu Bilboko aste nagusiari buruz jakin beharreko guztia. Bueno, Gorka eta egi egunon.
1: Egunon, orduan diva bat naiz.
0: Bai,
1: nerezako bai. Bueno. Egi egon naiz senyora.
2: Bueno, señora izan zara eta diva izan zara zatoz, beste behin.
0: Oida, batera garrian dia, diva eta señora izatea.
1: Bai, bueno, Bilboko aste nagusiaz, jakin beharrekoa, ez dakit ekarreko dizu da. Nik ekarreko dizuet, Bilboko aste nagusiaz, ditudan oroitzapenak ekarreko dizu.
2: Vale,
1: bai.
2: Vale.
0: Bueno, baina programazioare ekarri dezu.
1: Bai, programazioa ekarri dut, pinpini pausarena, interesatzen zaidana.
0: Bueno,
2: hor klasiko bada, gonbidatzen dutela, la tia ez da, la Letizia Sabater, eh?
0: Bai.
1: Letizia Sabater.
2: Que esaten du, que tiene pasta, pero que no folla.
1: Hori esaten du.
0: Elkarrezketa baten, bota du titularra.
2: Izango da, por la bandeja. Bandejita de...
1: Bai.
2: Neigo horaraztedi bere abdominalak direla como estas bandejitas de pasteles.
1: Bai, bai, bai.
2: Debajo del ombligo.
1: Compartimentu adituzten horietakoak, ez da? Bai, bai. Urten dere egunda.
0: Bueno, Gorka eta egi, farreko izur lehenengo kantaia, edo enik ez.
1: Ekarri ditut musika batzuk, Bilboko aste nagusiaz ditudan oroitzapenekin lotutakoak.
0: Bale, bau da. Gorka eta egiren Bilboko aste nagusiko soinu banda.
1: Pizka bat bihotzeko foñoteka jongotzon. Bihotzeko foñoteka, ez? Pizka bat kantak eta oroitzapenak. Zu izan zinen?
2: Bai, benetan gainera. Bai. Bihotzeko foñoteka gehiago.
1: Hau koñoteka.
3: Gorka, gauza, esan duzu, aspaldian joan gabe zarela.
1: Bai.
3: Hau flipantea da, zu ezagutzen zaitugunok, harrigarria da, zu Bilboko aste nagusitik ez pasa izan, ha?
1: Bueno, pasa izan naiz egunez azken urteetan. Baina gau ez, aspaldi ez. Aurten joango naiz, larun
0: bat. Bueno, itzulera bat.
1: Bueno, nik aste nagusia deskubritu nuenean, prehistoria garaian, historia horre garaian.
2: Eras iniziada?
1: Bai, iniziada, bai. Ni Donostian iniziatu nintzen, baina Bilboko aste nagusia ezagutu nuenean kanta hau entzuten zen, kanta hau zen, pinpilin pausa txosnan entzuten zen kantetakoa. Badakizue, pinpilin pausa dela, pues, ni bezalako marike, lesbian,
0: boieren,
1: konpartxa, eta bera, jartzen dute txosna hori.
3: Eta purpurina dena, baita.
1: Bueno, purpurina, bai. Bueno. Purpurina, garai batean purpurina zen Bilboko aste nagusian radarra.
2: Yeah.
1: Ikusten bazen nuen norbait purpurinarekin.
2: Bai.
1: Marika la vista.
2: Bai.
1: Bueno, eta uda ona izan duzun seinale da, abenduan bapatean, galtzontziloetan topatzen duzunean horrela purpurina pixka bat, oraindik.
2: Bai.
1: Horrek esan nahi du, uda hori ona izan
0: Gorka,
1: dela.
0: Gorka, barkatuko jazu, baino nabaritzea, oporretatik bueltatu zeala, ze kriston energiakin ez bueltatu zea, eh? Ez que bitu nola goden gut, abitu nola etorri zean zu.
2: Galdera bat,
0: Chico.
2: Egun debekaturi dago purpurina.
1: Ez.
2: Bai.
1: Biodegradagarria jartzen dute.
2: Ah, bai.
1: Bai, bere garaian polemika izan zen, polemika handia izan zen.
0: Ba, Europar batasunak debekatu zuen.
1: Hori da, purpurina hori, binbidin pausaren purpurina erortzen zera itxasadarrera, hortik itxasora joaten zela, eta hori zela mikroplastikoa.
0: Justo.
1: Gerora, jarri zuten purpurina biodegradagarria.
2: Yeah.
1: Eta orain, uretan degradatu egiten da. Hori bai, kentzeko zailagoa da, eh?
4: Justo, atzo ikusi neban, Jone Bengoak igotzenara bineta bat jartzen da bela. Purpurina daukazu eta bestiak esate dutza, eske Bilboko jaietan egon nintzen duela bi urte.
1: Hori da! Hori da seinale ona, eh? Bi urte oraindik galtzontziloetan edo galtzerrietan edo zapatilaren barrukaldean aurkitzen duzunean purpurina pixka bat. Eta esaten duzunean, ai, ze oroitzapen onak, ez?
3: Baina, ze gaizki, purpurina baldin baduzu eta ez baduzu ezer ligatu, ez baduzu ezer egin gau horretan, ez da? Etxera zikin zoaz eta gainera ez da lortu
1: gabe. Bilboko aste nagusian ligatzea da gauza erraza.
4: Ui?
1: Eta bereziki azken egunean, zerbait egatik nuan nire aurten azken egun.
0: Alarun batean zuazordu.
1: Bereziki goizaldeko ordu txikitan, goizaldeko...
2: Azken egun azer da, como ofertas, últimas unidades.
1: Ai, ya da, liquidación total, saldo, merkealdia, irugarren merkealdia.
3: Zein da ordua, zein da ordua.
1: Kalei batean dendetan jartzen zen, ahora o nunca, ba, hori da azken gaua. Goizaldeko irurak laurak aldera azten daia.
3: Beraz, pinpin ordu horretan, alun batean zuhortxe gomoza.
1: Lehenengo egunean, bigarren egunean, irugarren egunean, laugarren egunean, ezetz esan dizunak, ziurrenik azken gauan baietz esango dizu.
3: Hori askatu gertatu da. Askatu gertatu da hori.
1: Nik inoiz esan dudan roi hori konena izan nuen pinpilin pausan azken merkealdi horretan, azken gauan. Bai, eta gainera, jo, eske ja hasiko naiz gauza kontatzen. Leire, jarri beste kanta, jarri urrengo kanta. Mama Luba, venga, Mama Luba, hau ere bai.
0: Bilboko aste nagusia murgilduta gaude Gorka eta Otaegiren bihotzeko foñoteka dau.
1: Foñotekarekin. Hori da, jongotzonek esan duen bezala. Bueno, hau da beste kanta horietako bat, eta kontatzen ari nintzen, ez? Nire roiorik onena inoiz izan dudan roiorik guapoena. Gainera, bueno...
3: Nolakoa zen, Gorka?
1: Oso ederra, horrela zuen Justin Bieber estiloko adatxa, horrela flekilloa...
0: Eskatola, Manu nantza zekan, Manu etxe begiratu Manu horratzean dagoela eskutatuta. Hau,
1: barkatu uste noen, Manu etxe sortu eskutatuta. Ah! Ah, ez. Horrek ez du adatxik aspaldi, eh?
3: Bai, bai.
1: Bai, kaixo, Manu... Ah, bai, bai, bai.
0: Euskal bai.
1: Euskal bai.
3: Hau tuik bezala zelkagenezak, eh? Bai. Hori da zure tribu
1: guztokoen. Manu, zuztu inkazara. Badakizu zer den tuik. Ez, bale, bueno, ikasiko duzu. Eta hori nire ikasten abuzitate ikasiko duzu. Hori da, LGTBI kolektiboan...
3: Artzako den bezala.
1: Hori da, gay mota bat.
3: Ah, twink.
1: Twinkak dira, horrela, ba...
0: Ume itxura dutenak.
1: Ume itxura, ume horpegia duten mutileak. Umeak izan gabe, kontuz. Ume itxura dutenak.
3: Manu googleatzen ari dara etxera.
1: Kontuz, Manu, kontuz zer azalduko zaizun, zeagian azalduko zaizun, emezortzi urtetik gorako entzako edukia.
2: Twinkaren perfil ezagunena, el niño polla, ez?
1: Hori nor da.
0: Hori da, aktore porno.
1: Baina hori twinka da.
0: Bai, ez da nume arpegiado.
1: Ah, hori da, nume arpegia, bai, hile gutxi gorputzean.
4: Baina gehi izan biada.
1: Ba, bueno, heteroak ere izan daitezke, twinka da itxura fisiko bat. Justin Bieber adibidez twink zen.
0: Baina da, zailkapen egiteko modu bat, ez da, zen olako mutila.
1: Bai, da, itxura fisikoa.
4: Bai, baina nik uste kolektiboan barruan da.
1: Bai, erabiltzen da kolektibo barruan, baina, bueno.
3: Dena den twinkak adin bat hartzen duenan nutria bilakatzen da.
1: Hori da, hori da, hori da.
2: Nutria barkatu, zer da, que no estoy poniendo al día.
3: Twinka, pertsona twinka, ume horpegiko hori, ja, adin batetik gorakoa denean, naiz da ume horpegia izan.
2: Tiene cara vieja.
3: Hori ja nutrian bilakatzen da.
2: Bai.
0: Nutria, animalia bezala, nutria.
2: Vale. Baina da pizka bat itxura gorputxean de niña de duena, pero le miras tiene cara vieja.
3: Pizka dauka cara vieja eta hilia ere hazi gintzaio.
2: Eta ya otra
1: calidad. Erori eta gorputzeko hazi.
2: Otra calidad de pelo tipo jabalí edo
1: baila. Hori da, bueno, esa merdi zuena. Rollo hori azken egunean izan duena. Twink itxura zuena.
0: Pin-pin.
1: Bai.
0: Bilboko azten agusian.
1: Joseba izena du.
3: Ui.
0: Ui ama.
1: Bai. Basaurikoa da.
0: Monetzuetan egin balimena da Joseba.
1: Ez dut gehiago itzegin berarekin bizitzan. Baina kendunion gainera mutil gaizto bati.
0: Ui.
1: EITB-ko lankide bati. Ez dut ere iztenik esango. Ez dut iztenik esango, zebera baino eleganteagoa naiz.
2: Vale.
0: Ui.
1: Baina.
3: Idatzenen.
1: Ez dut esango. Programa honetatik pasatakoa da. Ez dut gehiago esango.
0: Bale, badakin dordan.
1: Ez dut gehiago esango. Gaiztua. Gaiztua.
3: Hola, rizoso txia dauka.
1: Ez, gaiztua. Gaiztua. Ni joan nintzen, gainera urte hartan gogoan dut, Ibon, eta zuek antzineten, gainera.
3: Ui.
1: Zuek antzineten. Eta bapatean, esan zen idaten, Gorka, Bilbon zabiltza, zen Bilbon bizi nintzen orduan, etorriko zara pinpini pausara, bai, baini joango nahi zorain. Eta bapatean deritzi nintzen, eta azte ondeten zuek, zen ikastean nien bilen orduan, gezurra ba. Dirudien arren.
3: Azte bat urte pasari daia, Gorka.
1: Bapila bat, 2010ko kontu ezari gara.
3: Ui, anikeko amona.
1: Abi edo izango zen, auskalo. Eta am zondeten zuek gazteakoak, jende jatorra, eta bapatean zuekin, zetzen gazteakoa. Bapatean zuekin antxe, EITB-ko lankide hori, begiratu ninduen goitik behera horrela, eta esan zidan, zer egiten duzu hemen itxura horrekin.
0: Ui,
1: eta
0: ui ama,
1: zer
0: manzurra.
1: Gainera bera zegoen armairuan.
0: Sartuta. No.
1: Nik banekien bera armairuan vale. Zegoen.
2: Armairuan, baina, ahi, txupando de pimpi.
1: Hori da, bai, baina, esaten zuen, hemen nago lagunek ekarri nautelako, pixka barra.
2: Ja, ja. Emakume sale amorratuaren papera edo sin más.
1: Ez dakigu, sin más.
2: Sin más.
1: Eta beran zegoen.
2: Pero fantasma edo, ez? Que no se le ha visto, que no se le ha conocido.
1: Fantasma xamarra bazen. Eta kontua da, nire itxura fizikoarekin sartu zen. Zer horrein buruz ere itzegin behar du egunen batean.
3: Fuerte da, eh?
1: LGTBI kolektibo barruan dagoen diskriminazioaz itzegin behar dugu.
0: Bai.
1: Ze LGTBI kolektibo barruan ez baldin mazara kanon normatiboetara egokitzen, ez baldin mazara ultra mazatua, ez baldin mazara depilatzen, ez baldin mazara ez dakit nolako itxura duena.
0: Bai, gimbro bat
1: ez baldin mazara. Edo ez bazaude ultra algal.
2: Plumofobia
1: dago, eta dago gordofobia dago.
4: Cromofobia,
2: bai.
1: Dago fobia.
4: Ba, zela da, kolektibo kuen artian, gure artian, bazilatzia edo homofobo izatia.
1: Bulia dago.
0: Jerarkiak daudela, azken finean, ez da?
1: Eta ni garai hartan sartzen nintzen hemen Donostian, Dionisen, orduan hasi nintzen hemen ateratzen, eta bapatean jendeak esaten zidan, por que no te operas la cara?
0: Ui, ama.
1: Eta ni 16 urterekin ateratzen nintzen negarrez, zeni armairutik atera nintzen 16 urterekin, uste nuen, ja, zaiena egin nuela, eta esaten nuen, ba, joango naiz LGTBI taberna batera, eta orain guai, orain babeslekoa izango da, superhondo pasako dut. ba, askoz ere diskriminatuagoa sentitu izan naiz bizitzan, gehien artean, heteroen artean baino. Eta horri buruz hitz egin behar da, ez da nahikoa hitz egite. Bueno, esaten ari nintzena.
3: EITB-ko beste lankideo.
0: A ber, enroiatu zinen, duela 16 urte, Basauriko Josebarekin izan dela zure bizitzako rollorik onena Bilboko aste nagusian, azkenengo egunean, bera penetan.
3: Eta hori kenduzion EITB-ko lankide kabroi bati.
1: Lankideo armairuan zegoen, malissima. Lankideo armairuan zegoen, nahi zuen Josep, baina nik somatu nion nahi
0: zuen. Gaur egun jarraitzen du EITB lanean.
1: Bai, vale. Nik somatu nion, bai, nik uste dut baietz.
2: Armairuan?
1: Ez. Nik somatu nion.
2: Oso kampo, oso kampo dago.
3: Ni pertsen hori daukat buruan bektare.
2: Pero mucho.
1: Oso, oso ez dut uste, baina bai, kampoan dago, eh?
2: Pero mucho, mucho ez. Es.
1: Bueno, ez dakiz zer den zuretzat. Bueno, utzi dauzen bukatzen zen, denbora basako zaigu. Denbora basako zaigu. Bueno, orduan, nik somatu nuen mutil horrek nahi zuela Joseba honekin, Joseba hau antze bilen besterik gabe.
0: Bai.
1: Eta nahi zuela berarekin ligatu. Baina etzen ausartzen gure aurrean ligatzera, ze bera armairuan zegoen, eta zenon, ete, hau xeran ire aukera, esan nuen. Bueno, bera azizten esaten, bueno, ja berandu da, etxera joan beharko dugu, ez da nik esan nuen, ez, nire noa etxera. Berak azkenean bidali zuen mundu guztia etxera, eta eritzizten momentu bat geratu ginela, tipo hori, Joseba eta ni.
2: Mm-hmm.
1: Eta esan nuen, orain etxera joatea nahi bali maduzu, enaiz joango, edo nire aurrean liatzen zara berarekin, edo ez zara liatuko.
2: Yeah.
1: Azkenean tipo desesperatuta, etxera joan zen, kabreatuta. Eta ya sanon, ze ondo, joan da etxera zela, aizu, geratu naiz, tuinkarekin.
2: Hor konturatu zinez.
1: Bai, hori esan nuen, aukerak nituela.
2: El perrerio, bai.
1: Esan nuen, ze, hau ez da joan?
2: Ja.
1: Eta berkealdia, goizeko zazpiak, zortziak, jaisten, garbitzaileak, etxera joan ginen eta liatu ginen. Marabila, ba.
3: Begira, arizien dena kontatzen, eta atzen dago justo zuratzen Manu.
1: Bai, ikusi dut.
3: Eta bera ere, Manu ari da egoeran jartzen, eh? Arizen pentsatzen.
1: Ikusi dituzu tuinkak interneten, Google. Gustatu zaizkizu? Bai, bueno. Zuk, etorri behar duzu, Manu, nirekin Bilboko azten aguzira, eh?
3: Ez Juan, Manu, ez
1: bai,
3: Juan.
1: Bai. Itzuliko zara ez berdin.
0: Ai, ama,
1: itzuliko zara ez berdin. Bueno, beste kanta bat ere jarri dut, beste kanta bat ere. Venga, jarri, hau. Honek eragiten dit, ez dakit, oso sensazio gaztigozoa eragiten dit.
2: Bai,
1: oso sensazio gaztigozoa eragiten dit.
0: Zabestida,
1: ni Bilboko azten aguzian, Fangoria elektrizistaz, bai, historia aurrekoa.
2: Oh, marabila bada bestia.
1: Oso eh. Disco hau naturaleza vale. Muerta da, ni ustez, onena, onena.
3: Digo.
1: Arriba, mariquitas!
5: Que pena de tal.
1: Bai, ze emakume. Ze pena, ze pena.
0: Karemen bihotza erdibituta daukazu kontra esana duzulako talde honekin.
1: Izan nuen aukera, Alaska, elkarri, eta Mario Bakerizo. Barkatu. Elkarrizketatzeko aukera izan nuen.
2: Nik hemen.
1: Zuk hemen.
3: Hemen egon dira hauen.
2: Hemen egon dira.
0: Amen.
3: Pelaje hori hemen egon da, eh?
2: La Mario.
1: Mas mala.
2: Manu dagoen izkina horretan.
3: Manu gaixo.
2: Orduan Mario.
1: Barkatu, Manu, badakizu Mario Bakerizo. Ah, vale.
2: Ja, motxa zuen. Eta Alaska, gorka dagoen lekuan.
1: Hombre, señora.
0: Duela zemat urte hori, Jongi.
2: Hay tres pisos, es que es
3: Gorka y ligatu zuen
2: urte Leire en alguno de ellos, bai.
1: Bueno, nik orduan lan egin nuen bolada batean gaztean ibili aurretik Bilboko udal aldizkarian. Bai, hori ere egin nuen. Eta orduan iritsi zitzaizkigun akreditazio batzuk bakeste itxetara sartzeko eta urte hartan Alaskak eta Nancy Rubiek, Alegia Bakarizo eta bere taldeak, eskainei zuten kontzertua. Eta esanon, hartuko dut akreditazio eta elkarrezketatuko ditut. Eta etxe elkarrezketatu nituen. Eta oso ondo pasan nuen bereiekin eta bar, baina kontua da, gerora urteak pasa direla eta orain, erakutsi dutela bereien aurpegi bat.
2: Ja.
1: Yeah. Ezerona espero eta gainera traizionatzen duena, orain arte egin dutena.
2: Na, galdera da, beti egon dira hor.
1: Nik uste dut bai.
2: Beti izan dira horrelako.
1: Nik uste dut,
2: bai.
1: Horiek ere armairuan zudela, eta biziosoa pasa dute. LGTBI kolektiboko jendearen dirutik bizitzen.
2: Bai, txupando del bote, bai.
1: Ni ere joan izan naiz beraien kontzertu ez dela, eta garesti ordainduta gainera. Eta
2: Zarautzen, por cierto.
1: Bai, hauek dira, izan dira?
2: Zarautzen kiroldegian egon nintzen ikusten.
1: Zarautzen kiroldegian.
3: Bai, zonik ez egon nuke diruak aldatu dituela, eh? Lehen ez zirela horrela, laro gaioka markada, eta gero dirua izateak pertsona asko aldatzen duela, ingurua asko aldatzen duelako dirua.
0: Dirua, botereak,
1: kanderekin harremantzen dira. Itxura duten horiekin, ba nik uste dut bi hauek izan direla hori. Egin dutela negozio egiteko aprobetxatu LGTBI kolektiboa, eta gero orain ja, por lo que nekeraz komento esaten duten bezala, ba, ja atera dutela, erakutsi dutela beraien benetako aurpegia.
2: Ja, ja.
1: Eta nik uste dut, ni oso traizionatuta sentitzen naiz, eh? Pentsa, asteburu honetan itxida Donostian, larun batean itxi zen Zikuta taberna.
3: Maite dugu.
1: Laurogeita bederatzitik zabalik zegoena, pentsa.
4: Hau pasara.
1: Bai, eta hori izan da Donostian LGTBI kolektiboaren babesleku historikoa, itxizten eta ja azken hilabete hauetan kartel bat zuten jarria. Eta jartzen zuen, Alaskaren kanta bat eskatzea homofobia da.
2: Bai.
1: Era bat ados.
2: Egia.
1: Era bat ados. Bueno, bukatu dezagun.
3: Ez geunden Bilbo, gorta.
1: Bai, Bilbo.
3: Azten zara izketare hemen, gauza eta bestea.
1: Bukatu dezagun Bilbon eta alai gainera. Jarri bestea.
2: Lagusta lo gehi. Lagusta lo
1: gehi. Jomotzon,
3: jomotzon.
5: So lonely, taingo.
1: Bai, terremoto aldo, rikara.
5: Loli, taingo, bai.
1: Manu kau ez du ezagutzen. Jantzi aurikularrak, Manu.
5: Vámonos con Loli.
1: Eso es esa voz, ¿sabes? Auda la terremoto de Alcorcón. Alcorco y Colurrica.
3: Es autoco de Madonna de Enbertsiva. Sí.
0: Bueno, Bilboko aste nagusian Gorka eta Egit izan dituen pasarteak errepasatzen ari gara, aurten kapitulo berri bat irekiko duzu, ze esan dezunez, urte asko daramatzazu parranda bota gabe Bilboko aste nagusian.
1: Ba, larun bat honetan joango naiz. Eta larun bat honetan pinpilin pausian gabeko amabi terdietan dago la terremoto del Gorka!
3: Ahora
2: ese, pero
3: dago,
2: está. Betty Persona
3: igual
2: a
3: dado,
2: Pimpi.
1: Está
2: más vieja que
1: el hilo,
2: ¿eh,
1: Gorro? Bueno, va, va, Arinkidea izango da orduan. Dinosaurio en garaikoa.
3: ¿No dago besperan?
1: Besperan, Feliniak. Hauek bai urtero egoten direla. Horiek urtero egoten direla. Begira, aldarrikatu behar ditut Feliniak hemen antenan.
2: Felinia, una sadenetik, una hostia izugarri.
1: Bai, ezkontza batean, aste honetan ikusi dut, Andaluzia aldean edo, bai, ongi dago, Nagore Gore. Nagore Gore erori eginda. Badakizu, Feliniak dira, Manu, Feliniak dira, Bilboko travesti batzuk.
2: No la inicies, que ya verás su
1: carrera. Ah, vale, vale, vale. Bilboko travesti batzuk dira Feliniak eta... Dira, travesti ez normatiboak.
2: Egia,
1: bai, dituzte beraien gorputzak, beraien mitxelinak, ikbezala, beraien gorputzak.
3: Itiak globoak dira.
1: Itiak globoak dira. Eta gustatzen zaizkit pila bat aldarrikatzen dutelako, eta beraien ikuskizunekin aldarrikatzen dutelako, onintzaen behitak autengo pregoian esan duena. Gorputz ez normatiboak.
2: Ados, ados.
1: Eta Feliniak dira, zoragarriak.
2: Bai.
1: Bai. Uste
0: lehen izango dira.
3: Nola justi duzun las Felini onintzen beitarekin, polita garatu da.
1: Oso, ze justu onintzen beitak horixe bere aldarrikatu du, urtengo pregoia, beste gauza askoren artean, pregoi zora garri, horretan gora onintzen musu bat hemendik. Eta berak esan du.
0: Haupa nintzen.
1: Ba, ezu, titia hundia ditugunak, mitxelina ditugunak, hemen ni bezala gorputzean hilea dugunak, ez garenak normatibuak, ze kristo, zenek esan behar digu guri ezer.
3: Baina nor dago Gorka ITV-ko lankide hori zurekin zebilena zikinkerietan, nor da?
1: Zikinkerietan, ez dut esango bere izanik. Agian nahi du esatea, agian nahi du protagonismoa.
0: Bueno, Gorka eta egi.
3: Inizialak, inizialak.
0: Hau etxek izan dira zure aste nagusiko, Bilboko aste nagusiko batailitak, pasarte berri bat, kapitulo. Lo berri bat idatziko duzu, larun bat honetan.
2: Una hora de programa, de
1: derbi. Abai, nahi duzu beste ordu lorden bat.
0: Bueno, la terremoto Alcorcón izango da larun batean.
1: Bai, ai, terremoto.
0: Pimpilin pausa, konpartxan, txosna, horretan zure bai Gorka eta egi.
1: Eta domekan jogurina boro bat, eta nenita danger, eh?
0: Ai, ba.
1: Ai, gora Bilboko travestia, gora travestia, koroar, gora, gora, ai.
0: Gora zu Gorka eta egi, eta eskerrik asko etortzagatik.
3: Etorri da, Euskadirateko teknikari bat, esanez, estudio sartu dela zure haotxa, eh? Euskadirateko estudio sartu dela zure
1: Bueno, behar da, pixka bat. Ni saiatzen naiz azte.
0: Venga, Gorka, ondo pasa, Bilboko aste nagusian.
3: Gorki.
0: Eta beste bat arte, eh? Eskerrek asko tortzagatik, eh? Aio, aio.

0: 30 Fresh. ETS Astena Gusian Gaztearen Eskutik. Bilboko udalak eskainiko ditu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galtu, Gaztearen Eskutik.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Dida?
0: Fresh.

0: gati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen operia. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen operia. Aiepei gara jak, aiepei.
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe miz.
3: Karibe miz, Ibon Fernandez.
4: Egunon, gaurkoa da 2018ko kanta.
5: Mira, me kaste.
3: Ah, bai, eh?
5: Me casé la segunda vez, bai.
4: Ah, bai, igual ezkontza horretan, zure ezkontzan entzun zen kanta hau, eh? Bueno, kanta hau izan zen...
3: Jongin, ez da zure urte hurrena?
5: Maiatxako geita amar.
3: Ah, bale. Bale, bale, ez besti gabe, jakiteko.
4: Zenbat urte ezkonduta, zortzi.
5: Bai.
4: Zortzi urte, hori. Bueno, ba, 2018ko kanta, gara hartan gainera, estatu batuetan mitu ari zen bizitzen, ez da, mitu mugimendua. Eta guk ere nola edoala mitu hori gure estiloan bizizan genuen urte hartan, eta gainera, golatuko dugu, telebista saio ezagun batean, artista belaunaldi berri bat bizi genuela, urte bete lehenago, Operación Triunfo saio bazeri gara. Eta antxe ezagutu genituen, Amaia, Aitana, bueno, hau eguzte, Cepeda, Ana Uor, bakizue, Erola Indigo. Hori. Bueno, ba, 2018an, mitu propio bat eginez, hasiera batean, Boy No Good izenburua zera man kanta, egin zuten bi artista hauek, eta gero kanta hau bilakatu zen, Lo Malo.
3: Wow.
4: Eta Lo Malo izan zen, urte hartako Espainian gehien entzun zen kanta, beraz, aurtengo Caribe Mix, Lo Malo, Aitana eta Ana Uor.
3: Zeona, Ibon, zeona.

0: Asteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere, dira, baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan, dira.

0: zuten gazteako goizetako saioa udan, udako edizioan, badakigu zuetako batzuk jada lanera bueltatu zaretela. Animo eutxigoiari, gulaster guazo porretara, gure azkenengo astea da hemen Dida Freshen, lantan leonekin, eta oraindik ere udari zuku ateratzeko asmoarekin gatoz. Eta horrekin lagunduko digu, tartean, Jon Gotzon, aldaparenak.
1: Bai, bueno, hori da, batez, me bajas un poquito. Bai, hori dela, batez ere, toda esta gente que no se iba a ditu material escolar, da hori dena, pues oso...
0: Ai, que bajona, no? Ja, kurtxo horrian pentsatzen.
1: Amiga! garaiko.
2: Puetan, ja,
0: hori. Ja, atzera kontaketa hasi da.
1: Hori da, pues zuentzako gomendioak.
0: Vale, oso ondo. Maite Garmendia, aste arteon.
3: Egunon.
0: Artu ez zuia goizeko kafetxoa.
3: Artu ditxu ja bi kafe, artu ditxu bebai irukura zan. Hemen jarraitzen dugu, laugarrenan bi jajongo naiz laister. Eta behitxu nik gaurkoan enkarri dotzuet beste urte betetza egun bat.
0: Ui!
3: Eta gaurko pertsonai edo artista honekin nere helburuetako bat da mundu guztia dantzan jartzea.
0: Vale.
3: Hori minutu batzu barru izango.
0: Esan diazu, ez da zula nahi esan ordan.
3: Ondiok ez.
0: Vale, baina bueno, aitzakiakin jarriko ditugu hemen dan bateko batzu.
3: Datu bat emongot, nahi do mundu guztia dantzan jartzea, baina bebai goiaz pertsona honen inguruan pixkat geizki berba itxera. Bueno, geizki ez.
4: Fangoria bezala?
3: Bai, merezi da ben lekuan jartzera.
0: Vale.
3: Osa, izango da,
0: errita ingo diogo pixkat.
3: Baina, bronkakin.
0: Gaur izango da. Abisua, ohartarazpena, isuna.
3: Abisua, arriskua, bomba.
0: Vale, primeran. Ibo Fernandez,
4: egunon.
0: Bueno, gaur...
4: Ibon! Bale, mentxe dauzkata albiztak eta gauza guztiak.
0: Badazkazu. Bale, bueno, Manu agurtuko dugu lehenengo, Manu Etxeberria.
2: Kaixo, egun hon, nik ere trafikoa pres daukat.
0: Bale, bueno, bagoaz titularrekin abuztuak hogeita bost aste arteko lerro buruak dira hauetxek. Egunon, Ibon Fernandez.
5: Egunon, Leire, tantzuleok. Abian da Pedro Sánchez gobernu presidentea buru Zeutako migrazio krisia kudeatzeko eratuko duten segurtasun nazionalerako batzordea. Goizeko 9:00 elkartu ditu Pedro Sánchezek segurtasun nazionalerako batzarera pertsona ezberdinak tartean, gobernu buruak, presidente orde eta ministroak, CNI inteligentzia zerbitzuko ordezkariak baita Juan Jesús Vivas Zeutako presidentea ere. Eta gaurtik aurrera kongresuan ere ariko dira Zeutaz. Lehena azalpenak ematen Margarita Robles defentsa ministroa izango da eguerditik aurrera. Bestelako kontuetan, adi beste albiste honi, irudiak ere ikusgarak dira, tornado batek gutxienez 40 zauritu eta 300 etxe kaltatu ditu Frantziako hegoaldean. Esan bezala 40 pertsona baino gehiago zauritu dira, eta horietako 15 ospitaleratu behar izan dituzte. Tornado horrek ere bi pertsona desagertuta utzi ditu, Pomas herrian, edo Poma izango da frantsesez, hau Oz departamentuan dago Frantzia hegoaldean. Nafarroan, Nafarroara etorri eta gaur memoria eta bizikidetzarako modatu duten Rozalejo jauregiaren inaugurazioa ospatuko da. Foru erkidegoko gobernua dagoeneko lanean da eta horren erakusle ari dira aktibitate politikoari berrekiten. Gaur Maria Txibite lehendakariak Iruñeko alde zahararen bihotzean dagoen Rozalejo jauregia inauguratuko du. Eta Bilboko aste nagusian horren beste gustatzen zaigun patata tortilla lehiaketa ospatuko da gaur. Juan Maria Aburto alkateak berak parte hartuko duen lehiaketa goizeko 11:00 aurrera hasiko da. Eta bestela, egunean zehar, buru handi eta erraldoiez gozatzeko aukera, udal musika bandaren kontzertua Gaitero eta txistulariekin, eta gaur gauean ETS-ren itzordua ere bai, Europa Parkean. Eta azkenik, kiroletan, Espainiako bueltan, gaurko etapari dagokionez, Andorra la Veian hasi, eta bukatuko dute jarduna txirrendulariek. 104 kilometro soilek egin beharko dituzte, ia deskantzurik ez duen etapa batean. Eta zestan ere badugu itzordua gaurkoan, Donibane Loizuneko finalarekin, García eta Oienard sorpresa ematen saiatuko dira Barandikaren eta Basken aurka. Eta hau izango da, justo Barandika eta Bask dira, zu jakiteko, neguko serietako finalistak. Beraz, sorte hona hauei, eta gaur, Donibane Loizuneko finala zestari dagokionez.
0: Ba, primeran, Ibon Fernandez, eskerrik asko.
4: Zuei.
0: Euskal errepide sarera begira jarriko gara jarraian.
6: Trafikoa.
0: Egunon, Manu Etxeberria.
2: Egunon, Leire, eta egunon guztioi. Bueno, momentuz lasai eta arazorik gabe jarraitzen dugu trafikoaren aldetik, ez dago azken orduko istripurik ez desbeharrik.
0: Ba, primeran, hori esek trafiko zuzendaritzatik iritsi zaizkigun azken berriak.
6: Eguraldia. Amaika.
0: Euskal Meteoagoaz jarraian, Naiera Barredo, egunon.
7: Kaixo, egunon, gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hegomendebaldeko haizearekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdi mailako hodeiekin eta goiodeiekin gehien bat, eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera. Dena den, ez da askorik izango eta hainbat lekutan egunak ateri utziko dio. Hortaz, gaur ere bero egingo du, baina temperatura apur bat jaitsiko da atzokoarekin alderatuz, eta zeruan hodeiak izango dira nagusi, leku batzuetan euri pixka bat baztertu gabe.
0: Barixe gaurko eguraldiaren iragarpena, 10:06 Dida Fresh entzuten ari zara, eta orain Ariana Granderen txanda da azken danbatekoa du hauxe Petal.

0: ekainan kalaratu zuen Apoteke Iruñarriko taldeak abesti hau Zulotik guk gaztean arrantzatu dugu eta uda osoan zehar gure play zerrendan dabil bueltaka Zulotik izaneko abestia amarrak eta mairu minutu Dida Fresh entzuten ari zara eta orain jarraian influenzerrak jarriko ditugu hemen jomugan izan ere polemika krisialdi moduko bat egonda influenzerren munduan, eduki sortzaileen munduan, eta oraintxe bertan kontatiko digu den dena xehetasun denak emango dizkigu, Sara Alonso.
1: Dida Fresh.
0: Egunon, Sara.
2: Egunon.
0: Zemoz?
2: Esnatzen nau, eh? Apurro bat ondiko nahi, tortuko dutzuet.
0: Noiz hartu zea lanean, zordutan?
2: Oindala gutxi, oindala ardu bete.
0: Ai ba, bale. Bai.
2: Baina ikusi duten bendauketzuela lan kruazantxo batzuk.
0: Bai.
3: Geratzen dena.
2: Ja, osea, jarrizare gozua da, no, kemen,
4: eh? Pistatxokoa jagortu da, eh?
2: Bai.
3: Bueno, puti martesa altxatzeko ekarritako funtzioa zuten, eta...
2: Marka zabitzia ez daten, ez?
5: Neri,
0: eta lortu du,
5: eh? Indosta. Baina lehengo orduan izan da bakarrik.
0: Ja, bueno, goxua daude, eh? Krosantxoak. Bueno, Sara Alonso.
2: Bai.
0: Influenzerren gaimeraren inguruan hitz egin behar diguzu. Ze, saltxa asko dago kontu honen ingurua, baina nik egia esan ez dut oso ondo ulertzen nondik datorren, krisialdi hau edo polemika hau edo zalaparta hau zesaretan asko ikusi degun.
2: Claro,
0: zerbait da. Dakit,
2: zuei azken aldixen Instagramen algoritmo aldatu jatzuen eta beste influencerren, bueno, bideo batzuk agertu jatzuen, esaten eduki sortzaileen gainberaren garaian sartuta gaude, bete-betean, agertu jatzue holako bideoak.
5: TikToken asko agertu jatzue.
0: Bai, albisteak ikusi ditut eta gero eduki sortzaile batzuk honen inguruan hitz egiten ere, bai.
4: Bai, zara lupaz, ez da, Instako lupan sartu eta hor ikusti.
2: Bai.
4: Ikusitako zerbait iburuz.
2: Bai, edo beste barik.
0: Anosoros biernes, adibidez, beak esaten du, ba, bai, eduki interesgarririk saltzen ez dutenek, ba, ez dakit, iraungitzet data izango dutela, baina bea bezalako influenzerrek, ba, badutela diskurso bat, edo eduki bat, edo bai. Zerbait dutela eskaintzeko edo esateko horrelakoak, ba, horrelakoi ez diela eragiten, krision.
2: Bai, a ber, kontestualizauko apur bat, bale, hasieratik joango gara, ze gogoratu apur bat, hau, obiedade bada, baina, bueno, sorait sozialak hasi zianien, bueno, gentiak gehiegi pentsau barik argitaraten zitun gauzak, eta hori zen engantzatzen zauena, ez, naturalidadi hori, Si erakusten zuzten, zelanin, ez dakiz epein nau. Bere lagunekin planak, ba horrekin konektatzen zinun.
4: Bai, egunderokotasun erakustea. Hori izan edo Twitteren ere beti kontatzen genuen, ba hau egiten abil, beste egiten abil, eta ja jendek ez du bere bizitza kontatzen.
2: Hori da.
0: Ja, iago neurtzen dute publikatzen dutena, eta
2: bai.
0: Oso... Neurtuta da.
2: Evoluzionau da guzti honek, publizidadia sartu da jokuen bebai. Eta, bueno, esan genke, batez be, bi multzotan edo, holan, banatu diela influenzerren perfilak. Gero, pilo badaz, baina, bueno, nik bi orokorrin ditut, apur bat polomika guztia ulertzeko. Alde batetik dauko, perfil zuriago bat, dala, bueno, ba, lifestyle edukiarekin lotuta dauena.
0: Bai, get ready with me, eta lokoak egiten dituztenak, ez da?
2: Erakusten dotzue, bere familia, bere oporraldiak.
4: Adibide batzuk?
2: Ba, adibidez, esango dugu, pombo, adibidez, vale. Bai, izen leike. Mm. Perfil oso txuria, bere familia erakusten dau, bere txea, bere oporrak. Mm. Bueno,
3: Twin Melodies enseñan la una a la otra, osa zen egin bia, bere familia
2: Baina hor geratzen die, gero dantzatxo batzuk, eta...
3: Bai.
5: Eta normalian alako perfilek...
3: Y hablar de Dios.
5: Be, bai, hori beti,
2: hori bai.
5: Beti. Alako perfilek isabeti izaten dira, dana doia zoragarri, dana kristone bakasinoak monditxu, etxea da katinteriskat,
0: Mr. Wonderful,
2: bai. Batez ere, ez dira polemiketan sartzen, eta... Ez dira posizionatzen, eta agian posizionatzen dianean, hanka sartzen daude beti.
5: Askot.
2: Vale? Gero beste perfila da, bueno, esango dugu, ba, igual kritikoagoa dana, arazo sozialak mai gainen jartzen ditxunak.
0: Aktivismo egiten dutenak, eta divulgazioa pixka.
2: Bai, ba, igual oin imaginau, etxe bizitzan arazua partekatzen daude, gaztien, bueno, problematika ezberdinak. Esango dugu, oin Ola dauena banatuta, orokorrien, sare sozialen, bueno, eduki sortzaileen perfil horrek, bale? Zer gertatu da? Bazken aldixen, bueno, perfil txuriagua daukien, ba, sortzaile hauek, balako pintzeladatxo batzuk eman dituztena, emun dituzte, enaz gehiagiz hartuko detailetan, baina adibidez, Fabiana Sevillano deitzen dan tipa batek, baurrekuen, kejetan zan, oporraldi gutxi zaukela. Ez? Gero adibidez...
3: Hori aktivismo txat ez dugu hartuko.
2: Hori ez dugu hartzen. Ah. Bat ez be, pasetan danien iru hilabete oporretan.
3: Ardudak, bai.
5: Hilabete edo iru hilabete be, bai.
2: Hori da.
0: Egia da, influenzerrekin eta eduki sortz, mota horretako jo, eduki sortzaileekin gertatzen dena da, errealitatetik kanpo bizi diala. Beti oporretan daude, beti markek finantziatutako oporrak eta bizimodua dituzte, ba, kotxea ordaintzen diate, etxea ordaintzen diate, jatetxeak, bizimodu osa, eta bizkat galtzen dute...
3: Formulak dituzte para bizi mota bat, que no... Que eurak estana,
0: eta gero, hori da, aberatzen bizitza dakate, aberatza izan gabe, eta bizkat errealitatearekiko kontaktuak galdu iten dute.
2: Ez que gauzia da bat ezbe, eurak, bueno, on momentu honetan privilegio bat badaukiela, ez? Lan... bueno, privilegio bat badaukie, eta euren egibideaz kexatzen dien bakoitzien, euren Instagramin kexetan die. Eta realmente sostengatzen dauienak euren publikua da.
4: Eta ez daukate beste ofiziorik. Zango bat zeina, aktore edo musikari bat, ba, zure Instagram arabiltzak esatzeko gauza batengatik, ba, okei, ze kanal bada. Baina kanal hori zure eguneroko ogia denean, zertan zabiltza.
2: Hori da. Eta igual, sabizke jetan, ez dauketzula oporrak, baina ikusten dabilen horrek dauko bihazte opor.
5: Bai.
2: Eta da,
5: pixka...
0: Claro. Eta gian ezin du inora joan. Ordan ez diolako ematen.
2: Ordan ze gertatu da, ba, gentian askatzen da bilela, olako, bueno, komentario, bueno, oso gainerakoak.
0: Bizka
2: klasistak. Bueno, erakusten dauienak, ba, ez dauzenak mundu honetako errealidadien aurrien, ez? Eta, bueno, esango dugu, pixka deskontestualizetan dabilela udana, gentia jan askatzen dabilela, eta batez be, bueno, gente hau,
0: jarraitzaileak galtzen nahi dia. Jarraitzaileak galtzen nahi dia.
2: Horrako gogareo inbukaeran, hausnarketa moduen, baine, jarri dut, ze, karo, gente hau azizanien sare sozialetan gaztia zan. Eta euren jarraitzaileak be gaztiak zien. Ze pasau da, gente hau ja azindala, beste pentsamolde batzuk garatzen azidala, baina ikusten dugu jarraitzen dauen hori hor dauela, estankaute. Bai. Ez tala bustitzen egunerokotasuneko arazuetan. Eta hori ja, ba, jentiai kantza huitzen dutza.
4: Ja, aldi berean, esan duzu, ez da profiltxuriko eduki sortzaile hori. Profiltxuriko hori azten dira nizketan zukere esan duzu lehen hanka sartzera heltzen direla.
2: Bai.
4: Eta konturatzen gabiltza profiltxuriko hoiek ere itzegitean zer pentsatzen duten. Eta askotan oso pentsamolde edo ideologia atzerakoiak dira eta horrere ba, beste putzu batzuta sartzen dira. Eta kritika ere gogorragoa da, haien aurka.
5: Eta geixen bat hori da oso peligrosua, ze azkenean jarraitzaile asko dituzte alako influencer motak, geixenak bebai, ba, gazte generazio berri bat, eta azkenean basabizena itzen da, pausuak atzera unarazi.
4: Adibidea da, Jessica Goikoetxeak esan zuen aurrekoan ez dakiz gauza politiko, eta hori ikusi zen berak ere.
0: Bai, zeutaren krisialiarekin.
4: Bai, kasi, ba, beste iraganeko pentsatzeko modu baduela, eta uste dut, Inez Hernandez esaten ziola edo, kontrako bandotik,
2: bai.
4: Jakizula, ala pentsatzen baduzu, ezingo duzula, argazkietan bikinen atera. Aurrera pausoiek, ba, ezingo direla mantendu gizartean.
2: Hori da. Hau guztian ahaztuta, ze, klaro, azten bagara polemika bakoitza kontatzen, ba, ez dakit, bihar arte egongo ginateke hemen. Kontua da, holan, pixkat, labur bilduta, identidadia puiskat galdu dauela, publizitate gehiegi dauela, sinisgarritasun gutxi, eta ja ez dozula empatizatzen gehiegi jente honekin, ez? Orduen, ba ez dakit, azken aztietan hainbeste hitz egin dan gainbera hori erreala da, ba bueno, ez da huargi, bale? Transizio momentu engazela estaten daue.
3: Igual es más gana de la populacha, más gana nuestra, de que se vayan al carajo.
0: Da, pizka nazkatuta gaudelako,
3: ja. Que igual benetako gaimera, baina, bueno, datuak ere badaude.
2: Hori da.
3: Estenari direla.
2: Bai, es? Bueno, datu batzuk bildu ditut, adibidez, Rorro bezalako influencer batek, ba, goita marmila jarraitzaile inguru galdu ditu.
4: Hori, zarauz bat da, Zarauz bat da.
3: A mí no me ha tenido, esa la Rorro.
2: Hori zan, a Pablo le apetece
5: oye, a mi novio Pablo le ha gustado. No
4: bueno,
5: es
4: más tradicional.
0: Pelada negonza.
2: Oso sinisoa, eta, bueno. Bueno, aldiberien, polemika guztionen aurrien, karo, esan dugu, jarraitzaile pilo bat galdu dituztela, baina beste batzuk irabazi daue polemika bat zauelako. Orduen hortxe parra geratu di askok.
3: Era dene, jakizue historikoki gauzak ziklikoak izaten direla, eta atenitzen naiz a la Remek, en Burgos, en una buena zona del Paso del Espolón, irekizuten...
2: Zein da la Reme? Bere lagun bat.
3: Lengozina.
2: Eta
3: zabrio un... Bueno, un localete saltzeko cigarrillos electrónicos. 2005-2006 garren urtean porai. Claro, bogan zegoen, krisia etorri zen. 2005
2: urtean, zigarri elektronikoa.
3: Bai, bai, egon zen gogorakada bat, baina putas pasaron, porque txuten saltzen gero ya de repente, alquiler del esto, claro. Haizu, orain berriro, la están petando.
2: Claro,
3: aguantan
2: hori. Bai,
4: bapeadoreak.
2: Gazte jendean artean, bapeadoreak modan daude.
5: Pillo bat.
2: Baina, bueno, horrek bekaltiak sortzen ditu.
3: Urte hoiek, bai, gogorra.
2: Ya, maitzeko, bale? Esaten daue bai, mikroinfluenzerren garaian sartuko garela, oin. Hau da, jarraitzaile gutxiago daukien perfilen gana joko dugula.
5: Baina kalidade hobia.
2: Kalidade hobia hua, gertuku hauak. Hemen Euskal Herrixen oin, badauz, bueno,
5: Euskal Eduki Sortzaileak.
2: Ba, jarraitu Euskal Eduki Sortzaileak, behitu.
5: Hori da.
2: Gertuko hauak, etxeku hauak, ez?
0: Behitu, aurrekoan izan genuen hemen Ian Ruiz.
5: Onena.
0: Zarosko gazteagoa promozionatzen. Majiximo, Ian Ruiz, jarraitu.
4: Ian
2: bueno,
4: Ruiz.
2: Ba, hortxe adibide bat.
5: Ba, oso.
2: Paulaxe, asunto
0: bueno, ba, eskerrik asko, bai. Sara Alonso.
4: Pasari.
0: Mai gainera ekartzagatik influencerren krisialdi hau. Eta hartu beste krosantxo bat, eh?
2: Vale. Bai.
0: Gose arpegiak ikusten zuteta. Barrak eta hogeita lo minuntu. Dida freshen zuten ari zara. Wow, wow, wow. Dida fresh.

0: Tarde Fresh.
1: San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
2: Bildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin.

0: Abuztuako 25, aste artea da gaur eta jada kurtso berrian dugu burua. Guraso askok ere bai, izan ere material, eskolako materiala erosteko momentua da. Eta nahiko momentu erabakigarriak gainera. Erabaki horietan eta momentu honetan lagungarriak izango zaizkizuen gomendioak bildu ditu Jon Gotzon Aldaparenak. Egunon, Jongi?
1: Bai, kaizo.
0: Prest dituzu?
1: Bai.
0: Bueno, ba, promo jarriko dugu Dida Freshekoa eta kurtso berrirako gomendioak ematera guaz Dida Freshen.
2: Que pesada la Rihanna.
0: Bai, pesada bai, eh? Eta bukatzen kantau.
2: Te vas. Saca disco nuevo, Gandula.
3: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
0: Bueno, laster kurtso berria astera doa, ez da, Jongi?
1: Bai, hori da, badakit guraso asko eta asko negazio fasean zaudetela oraindik, baina, bai, ya estamos con la polla en el arroz, esaten
2: dena.
1: Aurrak eskolara, bueno, ya prestatzeko una iritsi da, eta arrisku handia izaten da, aurren materialea erostera joaten garenean, pues terminar picando algo, edo behar ez duguna erosi, eta orduen aurregatik gomendio batzuk prestatu dizkizuet. Bestak beste lehenengoa, materiale hori, aurrak behar duen materiale hori erosi aurretik, gomendatzen dizuet, bueno, pues superrerako edo erosketetara normaletarako bezala, lista bat egitea, zerrenda bat egitea. Pues
0: vale.
1: Behar ditut... Behar ditu palakria uno rotuz, behar ditu Xabierrak.
0: Xabierrak zer dia, oie?
1: Lapitzak.
0: Ah.
1: Alpinas, Kartapazios, Liburuak, behar-beharrezkoak direnak, hartuko ditugu. Importante, lista egin ostean, begiratu ongi, porque igual esaten duzu bai.
0: Errepasatu.
1: Pues un Xabier batzuk, unos lapices lo va a comprar la cría. Eta esaten duzu bai, porque aurten edukiko dute unos pintacuentos, yo que sé, algo que te haya dicho norbaitek, que
0: claro,
1: behar dute.
0: Claro, agian begiratu beharko da aurreko urtetik
1: zer daukate.
0: Geratu den soberan, ez da?
1: Zenbatetan gertatzen da, zaudela toda abduzida con la música del Berska, eta zaudela, guau, qué bonita esta de rayas, esta marinera, eta etxera eraman, ya tenías dos.
0: Ja.
1: Eta orduan, ongi jakin, aurretik, etxean ze materiale duzun, eta orduan, de la lehenengo lista zerrenda horretatik, tatxa la que ya da baduzu.
0: Vaya.
1: Que están un poquito la pizza, los alpines un poquito gastaditos, baina zaudela, ya te joden un curso, edo, aurrera, bueno,
2: Horida.
0: Eta nahi asko izorratzezian, nire urte betetzea da, agustoren 30ean,
1: bai.
0: Eta jendeak eskolako materiala oparitzezian. Osa, nire familian. Ah, behitu estutxe berri bat, nik eta nahi estutxe bat. Ni nahi dut Emilio Robota, osa, favorez. Osa, eta ez ziaten inoiz sekula oparitu Emilio Robota. Bueno, berdin du, nire traumaitak dia, oiek, barkatu Jongi, jarri.
1: Bai, luego gastas un montón en ti misma, no? Porque ikasten duzu hacerte autorregalos.
0: Bai.
1: Bueno,
0: ya te
1: bueno. Erostera, materiale hori erostera, Juan, zu, bakarrik bazara, los dos, nahi duzuna, pero no, ez eraman a las crías. Ez eraman...
2: Zeruruko miña.
1: Ez, kasunetan, deja con una amiga, con los aitzona mona, antxitxe, amama maitia, todo lo que queráis, baina ez eraman aurrak. Porque es que azkenean gastatuko duzu un dineral materiale guzti hori erosten eta se va a encaprichar con zerbait que es dobea.
0: Bai, de la patrulla canina, edo
1: de papi. Un sacapuntos de caracol que te cuesta el ojo de la cara que es dobea. Eta gero
2: batzutan aurrak lapurtzen azten dira. Ez da dira, que baina aurrak azten dira gauzak poltsikoetan sartzen, gero pilotea dago kajan.
0: Bueno, hori segun ze aurre.
4: Nik, behitxu, hau esaten zer dizela, badakin nere ama entzuten dagoela eta ekalt rekuerdua txiki-txikitan Zarautzen, justo hain hiru zarauztar ditugula hemen, Zarautzeko papeleria batera joaten ginala.
0: Aixuten.
4: Eroztik.
0: Apartamentu turistikoak indituzte hor, kepena, txika. Paperetxe, ze ondo ze hon, handian dia zan.
4: Ba, hori izango da. Eta akordatzen naiz, zela dia, Milan borragomak edo, zerela, ala, triangulo formakuak, eta zaten
0: eraz. Zeusai goxua zekaten borragomak.
4: Eta gero zauan beste zeo, arkatzetan jartzeko tipiko atzaparrak
0: Bai, ondo kolokatzeko. Bai, gomatxo batzuk.
5: Debilidadia.
4: Bai.
2: Zorraluzen ez zegoen alako denderik edo zer.
4: Ai, joe, Agirre eta Mari Jose zauen, baina Zarauzen beraneatzen ginuen, tarduan ara juten ginen.
1: Hain zuzen ere, erabat agarremana dute urrengo bi puntuek eta lehenengoa izango litzateke elburro kon orejeras. Badakizue, albotara begiratu gabe egin erosketa hoiek, oza, joan zuzenean behar duzunera. ¿Por qué de repente hor dauzkatzu Xabierrak de Alpino, los lápices? Eta,
0: purpurina eta repente, asko, koloretako gauza.
1: Un lápiz con cabeza de mariquita, con dos bolitas colgando. Que
4: te dices, pierdes.
1: ¿Qué cosa más bonita?
4: Es que...
1: Eta bueno. Te lleva, azkenean, eramango duzu.
0: Nikolako gauza dana, kero ziteitut.
4: Bai. Eta boligrafo horrek zutela purpurina eta beste batzuk usaina be bai.
1: Bai, bai.
4: Marrubi usaina, horregatik, zagarra.
1: Uf. Horregatik eta batez ere azken puntuan tan argi izan zuk ez duzula behar. A veces una madre, un padre se confunde. Yeah. Pues daude ese olor a goma de borrar que te pone bichirri, ese tacto, esa cosa, que te pone hasta cachonda, esos estuches que se hacen su... No, para la receta de Arguiñano no te hace falta, es de su
2: mear. Eko fetix, bilakatzen
1: da. Ay, horregatik, no piques tú, es zure eskola, ya pasó. Zure eskola garaia, ya pasó.
4: Ojo, pastel kolori, ekin me bai.
1: Bai.
4: Pastel koloriak begitxik sartzen dira eta
0: asko. Bai, azkenien poltsikoan bai, sartzen dira.
1: Hori da.
5: Tentagarriak dira, bai.
1: Bueno, pues oie, txek.
0: Bueno, ba, oie, kurso berrira begira, eskola materiala erosi behar duzuen ontzat, aholkuak ekarri ezkigu Jongotzon Aldaparenak, eskerrik asko, Jongi.
1: Ez dasko.
3: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak... Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da. Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea, inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
4: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun dida.

0: Arantxa Garmendiari ikaragarri gustatzen zaio Natalia Lakuntza, abestia hori bai, Kuperekin batera duen kolaborazioa. Eta orain, Maite, bai. Urte betetze bat ospatzera guaz.
1: Bai.
0: Autuako geita boz da gaur.
1: Esan mi erradaka datorren artista esjatala... Erjatala gustatzen.
0: Vale.
1: Osea, ikonikoa da, baina erjata bape gustatzen. Nik elitxuko nintzen Natalia Lakuntza eta Jofekin batera, baina, ala eta vale. Gaurkuan country munduko izar bat zorion du biou. Ez dakit mundu guztiak ezagutzen daben izenez, baina kanta ujarri eskero ezaguna ingo jatzue.
0: Bueno, zorion du eta belarritik ere tirako diogu ez da.
1: Bai.
2: Koyote Dax. No rompas más.
0: Hau esan la Koyote Dax zena bestia.
1: Yes. Koyote Daxekin zeban erderaz. Baina vale. Originala beria da. Billy Ray Cyrus da bera. Eta naiz eta batzu kanta honegaitxikan ezagutzen dozuen, beste asko Hannah Montana edo Miley Cyrusen aitxa moduan ezagutzen dugu.
3: Zen melena haukan,
1: eh? Ez gio, eh? Bai, bai, bai.
0: Bueno, ja, ez daka hain polita, eh?
1: Bizarra, bizarra.
0: Leno esan du ba, Jongi, que pelo de jabalí. Ola, kalidade agaltzen joaten dala adinarekin. Ba, pixkat badauka, eh?
3: Bai. Arrazoi daukazu, bai. Gusten abiltza.
1: Bueno, ba, gaurkuan, 75 urte betetzen ditu Billy Ray Cyrusek.
0: 75?
1: Bai, eta beran, ibilbidea, bueno, ba, country musikaren munduan hasi bazan bebai, urtiekin pop kulturako aurpegi ezagunetako batian bihurtu zan. Zen 1982an, elduzan atzetikan entzuten dugun Achy Breaky Heart abestixa, eta, bueno, disko honi esker, bai, historiain zeban, Someone Gave All izeneko disko bat kaleratu zeban eta kanta huk bertan zoian. Bueno, ba, jakin Billboard zerrendan lehen postua lortu zebala astez jarraixan eta milioika ale saldu zituala mundu guztian zier eta besti honegaitxikan, ba, izan zala lortu zeban arrakasta ba, nazio artian. Baina, egisa da, 2000-garren amarkadan, ba, beste belaunaldi batek ezagutu ginuala, 2006-an 2011-garren urtera arte, Disney Channeleko Hannah Montana telesaian parte hartu zebalako, eta bertan Robbie Ray Stewart interpretatu zebala, hau da, Miley Cyrusen pertsonaian aita, baina, karo, hamen kuriosua zan, ze aita alabak ikusten zitugun, bai, pertsonaia bat yeah, papela itxen.
3: Ja, errealean.
0: Baina, fikzioan, claro. Aita alabak zian, baina errealitatea.
3: Eta zer moduzko bai. Aktorea zen, tipua, Billy Ray Cyrus?
1: A ber, niki Hannah Montana ikusi neban eta sinisten eban. Yeah. Sinisten eban moduan, Hannah Montana sala, eta ez Miley claro. Cyrus.
4: Gero Emilia la pobre, fatal basako zuen honekin, eh?
1: Zeinek?
4: Emilia.
0: Hombre, gaur egun... Uztot ez diala izaiten, eh? Aita talaba.
4: Miley Cyrus.
1: Ah! Kosta ujana errapatzia.
4: Emilia, txika.
1: Babai, Leire, zuk esan dozun moduan, hamen mobideak egon zian, segitxa da, bazkenian Disney munduan,
4: yeah.
1: Ibilidian, ba, neska, edo... Ba,
0: izarra.
1: Geixen bat neska, eh? Baina izarrak aurreko hastian behai komentatzen ginuan, Demi Lovato, bebai ibilizala hemen, Ariana Grande eta danak, babai dutela... Ikutuak inurtetzen dira. Ta karo, imagina uzei izan bia dan, ja, aurretik zure aitxa izatia country izar bat, Dolly Parton beba idala zure ama bitxixa, izar bat zara internazionalki, eta danan juntau jakon, ba, bai drogia, bai...
0: Bai, gero enroiatzea zea torrena, nahiak indala toksiko bat.
3: Bai, Miley Cyrus zer da, lendabizeko nepo behibia?
1: Lehenguetarikua. Disneyen, nik esango neban, lehenguetarikua yeah. Hola mundialki ezaguna. Baina, bueno, ba, hor ezagutu ginuan beste asko Billy Ray Cyrus, eta esan beharra dau, naiz eta 82an heldu jakon, eta aurretikan bebai, ba, fama hori, buelta regarri bat emon sotzala beran ibilbide musikalari, ze 2019an, ez dakit akordatzen zarien, baina Lil Nas X artista urtezan, hausan rapero bat.
4: Bai, bastante...
1: Bai, Montero... Bai, Montero diskoa kaleratu zeban, eta azkenengo urtietan bebai ez da bela eukialako... Bueno, polemika...
0: Camila Cabellon diskoa kolaboratu du, baina bai. Ez zuen eukialako...
1: Bueno, ba, berakin batera kolaborau zeban abesti batian, eta abesti hau bebai gaztean entzun ginuan mordua denboran ziar, hau da Old Town Road.
0: Irurogeita bosturte bete ditu gaur, Billy Cyrusek, Miley Cyrusen aitak, eta bere abesti bat entzuten ari gara.

0: Billboard Hot euneko lehen postuan irauzeban, aibon. Eta Billy Ray Cyrusen lehen zenbaki bat izan zan, bazerrenda horretan, arrakasta honi esker gainera, beran lehenengo bi Grammy sarixak irabazi zituan Billy Ray Cyrusek. Baina, ordu hasieran esan dou, eta... Egisa da azkenen urtietan Billy Ray Cyrus polemika munduan ibili dala, ze beran emaztia izan zan Fire Rose artistak Billy Ray-ri batratu txar, emozional, psikologiko eta hitz eskuak leporatu zotzazen, auzitegira eramanda, eta egisa da honek be ezebala oso ondo amaitzu, ze gerora urten zian bebai Billy Ray Cyrusen audixo batzuk, ba emakumeak zela tratatzen zituan, irudixan, esan dugu bebai, Miley Cyrus beran aita gandikan bebai pixka banatu dala orduan.
1: Trump sale amorratu dala.
0: Zeinena?
1: Trump sale bebai... amorratu dala. Eso ya te dice.
0: Claro, hor ya... Orduan hori, bai, beran urte betetze eguna aipatu dugu, baina...
1: Aukeran gu koiote baizekin erazen gara, ez da?
0: Un kaspa esaten dana, ez?
2: Koiote edaksen abestia badakagu.
1: Hor dago,
2: eh? Jarriko dugu.
1: Bueno, esan eguzu Billy Ray Cyrus jarri beharrean, ba, igual aprobetsatza koiote da eksen proposamena. Ja, izan liteke. Egin konziet Euskal Herriko zenbat zapatila gastatuko dituzun abasti hori jartzen baduzu.
0: Claro. Eta
1: batez ere, erretiratuenak ere, bai.
0: Bai. Gainera, abesti honek... Vale, Coyote Taxek aukitze bala zela bertxinio bat, baina eganek eze banein bebai?
1: Seguro baet.
0: Okiko da.
1: Bai. Bueno, baukagu kanta. Alare, garbi daukagu Coyote Taxek bere kurrikuluma txukun ote duen, ze ari gare igual, okay. Billy Ray Cyrus ez jartzen, hau jartzen batik, baina honen etxe igual ez dago garbi, eh?
0: Bueno, begiratu biha.
2: Bueno, aitzakiak in jartzen.

0: Irurogeita bost urte.
1: Ni baino gazteagoa da.
0: Benetan?
2: Ikusten gabiltza adina berrogeita mair urte ditu Koyote Dax-ek, eta Bartzelona inguruan bizi omen da, hori da.
0: Ahi ba.
3: Oi, ba,
0: bizi da, orduan.
3: Yeah. Normalean egoten dela, rodeada de viejas, que te hace más joven.
2: Oi, komparazioa.
0: Bueno, kanta honen jatorrizko egileak irurogeita bost urte bete ditu gaur, Billy Ray Cyrus, eh? Aitzake horrekin Koyote Dax-en bertsioare entzun dugu. La minutu besterik ez goizuko amaiketarako Dida Fresh saioa bukatzera doa, beraz, agurtzera baz. Eskerrik asko jongotzen aldaparena.
1: Biar arte.
0: Eskerrik asko Maite Garmendia.
4: Biar arte zuek.
0: Eskerrik asko Ibon Fernandez. Eskerrik asko Manu Etxeberria.
5: Eskerten hoi, biar arte.
0: Eta eskerrik asko Leira Rozerian ere buruari eskertzen dira. Hemen egotea, beste egun batez.
1: Eta hola, kurazantxo.

0: urtetan atzera egiteak ekar diezaguken, ez? Esango dugu ba altxorretako bat. Puntuko seinalek entzuna eta lehen dabeiziko minutua bentsat, alaxe joan zaizkigu, alaxe joaten ari zaizkigu. Adel Britannia handiko da mandia, 21 izaneko bilduma horretan txertatu zuma, altxorran dienetako batekin, Rolling in the Deep, izen buru honek gutxi gora bera emozio sakon eta bizi batean murgilduta egotea aderazi zuen, bere garaian alaxe egin zuen, eta bueno, mezuak berbera izaten jarraitzen du, argi geratu da bila. Ez dakite emozio kontuetan oraintxe sakonerarantz egiteko moduan gauden edo kitxo begiak zabalik mantentzearekin nahiko. Ez da gutxi, ez da gutxi. Oraindik uda garaian gaudela kontuan izan da, abuztuan murgilduta azken txampan sartuta, bai, baina aizu, oraindik abuztua dela kontuan izan da, begiak zabalik izatea, bada, ospatzeko moduko zerbait.
1: Joseba Sakristanekin
0: Goizeko amaikak lau minutu pasatxo, Dida, saioko Dida Fresh, saioko lagunek agur, bihar arte esan berri digute eta aurrera begira jarraitzen dugu, ez dezagun minutu bat bera ere galdu, jarrai dezagun aste arteari, abuztuaren 25. garren honi begietara zuzen begira.

disco house estiloan. Goiz xamar gabiltza horrelakoak peilarri datzen egoteko, baina gazteak, zuri erratiak ez du mugarik, badakizu, bueno, aspaldi erakutsi genizun hori, ezta? Sekulako grufa duen doinua, dantzarako ritmo nabarmenak, kasu honetan, Hugel, ekoizleak, ba, bueno, laua izetara zabaldu, gukarrantzatu eta bide batez uzaren tokira bidalina izan ditugunak. Doinoren izena, talk to you, gaztean, Hugel. Amaikak eta laurden dira, dantzan itzori aipatu eta Chemical Brothersekoek euren agerraldia egin nahi dute. Eta nor naiz ni, ez? Nor naiz ni hauei ezezko bat emateko, hau ez da X-Factor. Hemen Gazteako zuzeneko estudiontako batea zabaltzen dugu eta, bueno, ba, hortxe pasilloan, ez? Hortxe Gazteako igarobidean zain ditugun artista bakoitzari merezi duen tokia eta batipat denbora eskaintza da gure lana eta, ba, hori xe, go izaneko nekin, hauekin, Chemical Brothersekoekin datozen minutuak hemen txekaztean.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
3: Tira bordo hauetan ondartza hautsek dago.
2: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
3: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
2: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokitik izango dugun.
4: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Bai, guazen beste batera.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Ederra bezain merezi artista zen oraintzi azken minutu hauetan gaztean defendatu duen Questions izeneko doinu, abera da Maisie Peters. Gaztea. Estilo zaldatu eta zer iruditzen datozen pausuak Julieta Venegas artistaren ondarean belarria jarrita matema ditugu. Gaztean ideia benetan aproposa iruditu zaigu, beraz, ale, mexikarraren behilagoaz. 2003 urtean gogoratu garatu zuen zi bere 3. Bilduma, bertan motorra sartu eta besteak beste ziur ezagun zaizuen hau, bertan txertatu zuen. Man volumena irreateri, Julieta Venegasek hori eta gehiago merezi du, eskusoinu eta guzti, andar konmigo.

0: masana, su cuarto la sabe, ni su brino la echó tal. La samba baba, lira pasa, esa mona sucio ser.
1: ¿Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Cats Eye momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Charlie XCX Britainiar artistak Gazte Irratiaren gidaritza hartzen duen bakoitzean. Ohikoa da, ez da? Ohikoa da gu guztiok galbiderako bide hori hartzea. Baina tira eta zer hartuko dugu eta kito, ondorio guztiekin. Boladatxo bat atzera eginda, pare bat urte, zehazki, bere Brat Uda hori, Brat Samar hori gogora ekarri nahi izan dugu, 360 eta guzti. Zure musika. Begiratako gora ekartzari buruz ari garela, jada irrati hartu duen Dafi kantariak ere badu aste arte ontarako propio gina derudien zerbait gorde.

0: Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena. Nice.

0: Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztean, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure orbaina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.
3: 1, 2, 1, 2, 3.

0: pixkanaka eguro birako bidean azego zamena gure belarrien zato ez da. Ba, gauzat esango dizuet ez niri begiratu, aspaldi fitxatu behar zanuken artista, horietako bat izor dizkioko eta azken minutu hauek, bera da Raven Linney estatu batuetatik dator, hogeita sei urte ditu eta... Baina hemen, gaztean entzun gaitugun Reputation, doinu honi esker, gaztea irratikoa ez ezik mundu mailako gainerako irratietako ateak parez-parez abaltzea lortu du. Ea zer datorkigun, hemendik aurrera ere, ze benetan ibilbideo paroa ikusten diogu hemendik, ez dakit, subjetiboa da esaten dudan, no? Baina bai, itxura behintzat badu, ez da gutxi. Gaztea. Asteburu honetan Sara Larson kantariak udako momentu birala ekarri digu eta berak bilatu gabe gainera, ez dakit jada sarean ikusteko aukerarik izan ote duzuen ala ez? Bueno, ni kontatu egingo dizuet. Sara Larson Suediako kantariaren irudia aspaldia ziginen izurre baten irudiarekin lotzen ez? Bai, meme bilakatu zen duela demoralditxo bat eta hori geratu zaio. Ondorioz, ba, azken aldian bolo dabilen Midnight Sun kantaren bideokliperako zein zuzeneko emanaldietarako, ba, horixe, gorputzarekin izurtearen jarrera hori hartzen du bere dantzarien laguntzarekin, nola ez? Hau aspaldi, hasi zen egiten, kontua da igande honetan, justu pasaden asteburuan, igande honetan, Belgikan Pukkel Pop delako jaialdian zela, Sara Larson Midnight Sun doinuari itxura ematen hasi, eta bapatean publikoan jendea babeste batzuen besoetara igota, ba hori izurdearen jarrera esango dugu, ez? Jarrera hori hartzen hasi zen eta Sara Larsonek ba ezin izan zion parreari eutxe. Publikoko izurdetxoak zenbatzen hasten da eta ba imagina dezakezu, datorrena gertatzen da, gertatzen dena entzun egingo dugu.
1: Summertime us. Hemendik aurrera kitu, eh?

ezin du egoerarekin ezin du eta bea more gehiago eskatzen, eh. Ba, ez dakit zueko, baina nik sekulako ahulezia dut parre kutsakorrekin eta Sara Larsonen hau, ba, aspaldi entzun dudan kutsakorreta bide batez ere esango dute politena da. Wow, hace momento txarra, ezta? Suediarrak hortxe zuzenean asteburonetan pasaden asteburuan eman diguna. Ba, honen bilagoaz, Midnight Sun, honen bilagoaz, barrerik gabe orengoan. Hori uste dut behintzat, Sara Larsonen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako urintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: aurrekoan ere esan izuen, Rianak grabaketa, Rian artista grabaketa estudiotik igaro dela, dioten zurrumurrua indarra hartzen ari da, bera doia da zurrumurru ez dela ere esan dezakegu, ze Aizap Rockik, hau da, bere bikotekideak ere bai ezatu egindu. Baina badakizu ezer, hainbeste urte, daramagu momentu horren esperoan Rianaren ekarpen berri horien zain, nik momentuz ez dudala zinetxiko kanta hoiek Gazteako zuzeneko estudio honetan bertan sartzen diren arte. Eguerdi hon, Gazteak, zure irratiak ez duetenek, zer moduz, goizetik, eguerdira pasagara, aizu eta salto batean, Bide batez eguerdiari ere zuku ateratzen ari gatzaio. Edo hori da behintzat, aitortuko dizuet, datozen minutuetarako, datozen orduotarako dugun helburua. Lortzen dugun ala ez, bueno, saiakera egingo dugu, baina lortzen dugun ala ez, hori momentuz ikusteke.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Aurrera, barri bi, artistak ez duetenik, gehiago esango dizuet, Infancia mal calibrada, disco puska horren ondorengoarekin dator, Aranda de Duroko gizon, hau da Silver.

hauek ere udaberritik udara harako saltoa ematearekin batera ziziren kontzertuak eman eta eman. Maskak aldari buzaren atzaizu eta lasai jarraitzen dute zentsa. Duela pare bat egun begira Po udalerrian aritu dira maskakekoak. Eta hortxe iparralden jarraituko dutez, datorren ere ostiral honetan bertan Getarian bertan emango dutez. Getarian iparralden argi geratu da dira, Getagi. Jose Polita den erritxori. Justo este burunetan bertan izan naiz, eta esango dut, aurten ere maitemendu egin nago. Bueno, basan dako, Maskak talekoen eskutik, ostira honetan, Getarian horlakoak ez dira faltako gauero doinu hori atzean utzita. Gitarrak astintzen jarraitzea da gure asmoa datozen minutu hauetarako behintzat, Eta izan dadila The Strokeseko helduta, horumena gaztiari.

0: epaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduillak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Pilis eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko Udala, eraso sexisten kontra. ETS aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galdu, gaztearen eskutik.
4: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita El Caserío Zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Bruno Mars Hawaitar jatorriko artista honen mundu mailako birak ez du etenik. Hortxe jarraitzen du, Jotafuego herrialde ezberdinetan, ondoen egiten dakien hori azken finean laua izetara zabaltzen. Bera ona da, baina sekulako taldea izan ohi du beti alboan, Mark Ronson ekoizla da horietako bat, sarritan egin izan du lan berarekin, Horixe bera, Just Might bezalakoak esan dako azu zenean defendatzen jarraitzen dut, haren di kontzertu dezente geratzen zaizkio. Jo, Mark Ronson, artista, aipatu dudala, Bruno Marsekin lan egin izan du bai, baina ez hori bakarrik, Punta-puntako artista askorentzat ere aritu izan da lanean. Lady Gagarentzat, Adelentzat, ez dakit Paul McCartneyrekin ere aritu izan dakoa da, jarren ezak Dua Lipa, Miley Cyrus, Queens of Stone Age beste, bueno, estilo batean ez, Duran, baita ere. Bueno, eta irrati hartzera doan Amy Winehouse handiarekin, tamalez, zenduzen Londres iriko kande mauzoko nekin ere, tamaina ontako altxor bat egin zuen, eta horrentxe bertan horri Valerie dioen horri belarria jartzarako. Zaman volumena, Amy Winehouse.

Crazy Abrams artistaren azken bilduma hori zabaldu dugu bertan txertatu zuen eta txertatu du da honetan bertan, orain txegaztean entzun gai dugun Hit the Wall. Horen atzean haze bi artista eskutatzen diren haze bi zen, bata Gracie Abrams, artista bera eta The National taldeko Aaron Dishner, ere hortxe presente bian artean idatzitako baita, eh? Akeiago, Justin Vernon, alegia Bon Iver ere dago proiektu honetan, hau txigarriak eta produkzioa ze arduratu zen bera, eta, bueno, ez dakite, jende hona zinguratzen zerenean, ba, normalean, takuzko gauzak atera hori dira bertatik, ezta? Daughter from Hell, aurten, uzaila maieran argia ikusi duen, Gracie Abrams, amarreko artista honen, okerrez banaiz buruz arenez, baina irugarren disko horretatik arrantzatu dugu hemen gaztean zuretzat. Eguerdiko, amabitardiak azatxo, ordu batera egizteko begira hogeita iru minutu baino zira geratzen, gehiago egazteak ez duetenik. Asteartea ari zerentzuna maten ari gatzaio.

0: Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Billie Eilish artista bere anaia eta uste baita lagunik onena den Finian zekin alboan, ez dakit lagunik onena ote duen, baina batak zein besteak sekulako talentua duela ondo asko erakusten dute, bakarka, zein indarrak batzea erabakitzen dutenean, alegia Fineaz, bueno, ba, ekoizpen laguntzaile gisa jartzen denean, kasuanetan, hemen txegaztean azken minutuak, ba, musikaz ez ezberitzin dut izkien, Billie Eilish antzat lanean, azten denean, lankidetza horren emaitza da, tripazorriak ere pixkanak akarri dizkigun lantz, izeneko pieza. Wow, ze azkari garo oiden demora bat gustora dagonean, ez da? Konturatzarako begira, 12 minutu baino ez eguerdi partetik, taka arratsalera, arratsaleko ordu batera kasunetan salto egiteko, gitar doinuek hartuko dute jarraian irratia, Juanjo, Eñaut eta gainerako kidekin, alegia Espalak taldea presente hemen zure irratian, eta gutxi balitz, Txuleria Joder taldeko Iratxe, hemen txe, zuzeneko estudioan, sartu berri hau da burua galtzen, Espalak.

0: bere tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Larun batetan igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu bat.

0: Bengo, Alaitze Tamaiber eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: urte errizere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta La Fumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: Alegia, tenin palaren señadora peana la serie zaigu Dracula. Zarama 2.ko zeinareak entzun eta ordu bateko tartea ere aizu konturatzerako estreniatu dugula. Hiru orduko musika ibibidea, ez? Musika bidaia egin du dizuet lehen eta begira doinoak, joan doinoak etorri, dire, hirugarren eta azken orduan ere erori garela. Jarrai ezagun abuztuaren 25. honi zer entzuna ematen, egunari gaztea irratiaren ukitua ematearen saiakera horretan, plazerra beste behin, esango dizuet, plazerra beste behin zurekin ere topo egin izan, ongi etorri.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Baurrengo pausuak zereta, gaztearen gustuko dugun gitarrika dela fuente artistarekin emango ditugu. Polita bezain merezia da, niri behintzat igiak puntan jartzen dizkidan hausi, babieka.

gogoeta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Pizkanaka, xorro, baina mundu mailako irratietan bere kutsu, bai sol, kutsu honekin, ba, tokitxo bat egiten ari da, eta jarraitzen dut artean, baita, nola ez, baita gurean, baita gazta irratian ere, bere izena Olivia Dean. Fitxatu beharko zenuke ze benetan berezia da. Arrimatu bere ibilbidera eta saltxatu zarean ze, bai, nik uste merezi duela berarekin bat egiteak. Mena init izeneko hau sinatu berri du mengurean. Gaur-gaurkoa genuen proposamen batetik, ba urte bat edo beste atzera egitea eskatzen duen batera egingo dugu salto, 2008 bateko batera pasako gara. Orduko bilduma da eta irrati hartu berri duen Doja Cat artistak dakarrena. Planet Curry zen hori jarri zion eta, bueno, bertan besteak beste horrelakoak ezkutatu zituen gero TikTokaren magia badekizue. Ba horrelakoetan berbizkundeak egon hori dire eta ba hori gasandu uoman izaneko nek.

0: Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Astenagusian errespetu nagusia. Sentitu zaitez libre eta saldu zaitez nahi duzun bezala. Errespetatzen ez bazaituzte, eskatu laguntza. Ez beti da ez. Bakarrik bai da bai.
2: Bilbo, hiri konprometitua eta eraso matxista, rasista eta LGTBI-fobikorik gabea. Bilboko udala.
3: Zer gertatzen zaizu?
4: Ezin dudala maleta itxi.
3: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
3: Ez da dena sartuko. Ilusio que llegue dago hor.
5: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu?
5: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

duela pare bat urte gogoratu Grammy sarien ekitaldian bertan esreinatu zuen Ziza kantariak oraintxe entzun gai dugun hause Saturn izaneko pieza. Abestiaren ideia nagusia da, bueno, hain gustuko esango du, hain gustuko ez duzun bizitza bateko protagonista zarenean, bueno, egoera horrek bertatik ies egiteko bapizten dizun grina, ez da? Eta hortikoa metaforikoki, Saturnora joateko gogoa, ez? Etortzen zaiola bati, ba, doinoren izena bertatik dator. Dantzan eman ditugu azken pausuak eta beti esan izan oia bizitzanetan zerbait funtzionatzen duenean ez dakit gehiegi aldatzea ez dela komeni izaten, ez da? Ba dantzan, datozenak ere zergatik ez, Hugel, ekoizle arrakastatxoari heldutak.

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena. Na!

0: Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean.
0: Galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean.
0: Hate that I made you love me.

0: berrizere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria. Oh.

Honetan mundu mailako pop musika egin zaren industriak nire ustez behintzat duen artistarik, haotxik Michael Jacksonianoa duen haotxa, hemen gaztean aurrez aurre topatu berri dugun hause. Atlantikoa zeharkatu Kanada aldera joan eta bera da The Weeknd. Iragan horbilera saltu egitea baino ez dugu, Cry for me bezalako bat erreskuratzeko. Eta Atlantikoa berriz zeharkatuko dugu, baina kontrako norantzan, bai ukitu British baten bila joango gara, bere garaian One Direction, boy bandako ezin besteko izenetako bat, ez dugu lider esango, denak ez dakit maila berean mugitzen baizena, baina nik uste karismatikoki bai izan dela beti da nik Harry Styles nahiko liderra, ezta? Hortik doakio ainondo orain bakarka, American Girls hau sinatzen da, One Volumen, Harry

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Get out of it.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: gaurkoan ere hortxe apur bat minatzen, ez? Lehen lerro horretatik apur bat aldenduta bilatu eta bilatu aritu ostean, begira, zurekin partikatu nahi izan dugun, gure gutizien kutxan txertatu dugun proposamenetako bat, freaking out izan burupean izan da gaurkoa.
1: Orain gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Bai, ore, aspaldi bizi dugun aro digitalak eman digun, irratia entzuteko eman digun beste aukeretako bat, hori ze, guaure bitartez egin dezakezu, Gaztea. Edo beti egin izan duzen moduan, ez? Zagir uinak mugitzen, bolatxoari birak eman eta gaztea irratia topatzen duzun momentu horretan martan, kieto parau, ez mugitu hortik. Hori diot etxean lurrartu duzulako da, hori esan nahi du, Bueno, modu batean zein bestean jakizu nire etxeko lanak hementxe egintzat eman ditzake dala, eta honek guztia jarraipena du hori bai, Andrea Aramburu lankidearen eskutik iritsiko zaizkizu, ba, mono datozenak. Mila eskere gaurkoan ere, benetan diotxuet iru orduz, hortxik irratiz bestalde gontzareten guztioi. Bihar gehiago, alaxe itzuliko gara, ordu berean, toki berean. Hau da, Dida Fresh, saioa behin amaituta, amaiketan, goizeko amaiketan, buelta horretan. Eta hemen, zuzeneko estudioan bertan, gaztean. Joseba Sakristan, naiz. Besterik ez, musa hondi bat, disfrutatu garratxaldea, ondo izan.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

Dantzarako abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Kaixo, kaixo, arratsaldeon. Joseba Sakristani lekuko hartuta nire alboan egingo dituzu datozen hiru orduak. Andrea Aramuru naiz eta ongi etorri guztioi. Zure

entzuten gabiltza badakizue Virgin diskoaren biran dabilela ultrasound birarekin jaialdietako kartel buru moduan txoko guztiak betetzen dabil eta ez du gutxiago merezia.

Eta ordu biak eta 6 minutu diren honetan Gernikara joango gara Inauterietaren berrien entzuteko. Otsaia izeneko aurrerapen abestia aurkeztu zigun hemen estudioan, dida saioan. Eta badakigu udazkenean Festina Lente iritsiko dela bere album berria. Abesti honi behintzat letrak Nerea Ibarzabalek idatzi dizkio, letragile gisa bera ibili da. Eta ikusteko dugu, ba beste abestietako hitzak Inautenak diren edo bestelako.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Aste nagusionetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
3: EITB Transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denokara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB Transformazioa.

parte izan da Aixa Sakara Bilboko aste nagusian. Zehazki Kaixo izeneko konpartsan Eusko Printzesekin batera. Eta egia da ez dugula inolako irudirik ikusteko aukera izan, baina bota ziur sekulako zuzeneko eskini zuela, eh? Gaur Kaixo konpartsan atxeden aldi eguna dute, ez da kontzerturik izango? Baina badakizue parranda bertan ziurtatuta duzuela, eh, Bilboko aste nagusia.

0: Jazz.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako lixa.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bengo da, bera, laitze eta maiderrekin. Baita Xabi Solanorekin ere, badakizu hiru aurrerapen single argitratu dituela dagoeneko. Eta pentsatzeko da, laster iritsiko dela diskoa, bago, hementxe, zain geratuko gara. Eta momentuz, isildu egingo gara, zuen.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Madridetik mundura eta orain music, fashion filmek indabil biran momentuz ba Ipar Ameriketan eta batek daki ba, inoizea Euskal Herrira etorriko den, baina bueno, bien bitartean irrati bidez bada ere hemen txentzungo dugu.

0: de tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: dago heldu gara ia ia arratsaldeko hiruetara. Azken minutu hauek guri bost entzun lez egin ditugu. Gogoratu maiatzean argitaratu zutela euren lehendabiziko albuma Zirrara izenekoa. Josu Erbitiren estudioan grabatu zuten Iruñerriko taldea dugu. Eta gaztean, bueno, ia ia esan dezakegu betirako fitxatu ditugula.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
2: Kantu denak dira ezagunak.

Very Sad for a Girl So in Love. Olivia Rodrigoren albumak aipatu berri ditut. Eta bere kompainian zabaldu dugu ordu berria, hiruak eta lau minutu dira hemen Gazteako estudioko ordularian. Zuzenen ari gara noski Miramondik, Donostiatik. Andrea Aramburu naiz, eta beste bi ordu zementxe zuen albuan izango naiz. Zuek ala nahi izan ez gero behintzat.

Eta jarraian aurten ezagutu dugun artista batekin goaz. Siena Espairo da bera eta horrelako balada kabestagatik eginda zagun. Azea hotxa duen berak entzun adi.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: atzore esan izuen, baina duela gutxi Ciudad de México jotzen zebilela Rosalía esan zuen Paquita la del barrio inspiratu zela abesti hau egiteko.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Mordildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.

0: Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

dopamin izena du honek eta hain zuzen horixe behar dugu, Gaurko aste arte altxatzeko, izan ere zuetako asko lanean izango zarete dagoneko, eta txoko eguna gogorra izan bazen gaurkoa. Ez da makal gelditu atzokoaren parean, aste artea delako, abuztuaren 25a, baina lasai oraindik ere udan gaude eta... Gainera gaur sekulako eguraldiarekin itxura ona du gaurko arratsaldeak. Bazen orain Euskal Herrira, Mr. Luken, Kiliki, Kaene eta Txusorekin batera gure bazterrak.

ez genekien, baina behar genuen kolaborazioa da, la graciosa izenekoa, kebedok sinatzen du, eta Elvis Crespo du ondoan. Nor da Elvis Crespo? Bueno, Nueva Yorkeko merenga beslari bat, eta bitxikeri bezala esango izuet, Elvisek uste zuela, la graciosa, graciosa hori, emakume baten gatik esaten zuela, kebedok eta ez bairlaren gatik. Zure musika guztia hemen. Ostiral honetan bertan itzordua du Jofek non eta noainen Nafarroan eta ondoren iraian berriz ere bere birari ekingo dio.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Josua taldeak algaran joko duela, Indaberen atzetik eta Espalaken aurretik. Eta badakizue Harry Stylesek aurtengo martxoaren hasieran disko berri argitaratu zuela. Kiss All The Time disko occasionally izaneko diskoa zare gara. Eta bira egiten dabil, bueno, esango dugu bera biratzen baino jendea bera ikusteko mugitzen ari dela izan ere entzun ondo New Yorken 30 kontzertu baino gehiago eskainiko ditu bihartik aurrera leku berean Madison Squareen eta bueno, hainbat zale bertaratzekoak dira noski 30 aldiz ba Madison Squareen betetzeko bezperan hementxe egonaldi hasi bezperan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: esan orain irakarki batzuk entzuko ditugu baina jarraian musika gehiago.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirreaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
0: Zinegin bezala hementxe gaude hueltan orain Good Neighbors izeneko taldean txungo dugu hau da euren abesti bakarra Home izenekoa.

0: Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta La Fumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
1: Zure orbaina. Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Gure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: Larun batetan grande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

Bilboko Aztenagusian izan dira. SSS taldea zari gara, badakizue Kabakriba albumarekin dabiltzeala balde batetik bestera. Baina tamalez esan beharra dizuet, hemen Euskal Herrian...

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Zarako abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Zu egon bazinen, ziurrenik maitasun handiez gogoratuko duzu momentu hura. Eta orain are gehiago gustatuko zaizu Calvin Harris. Aurrera goaz, ordu laurden besterik ez arratsaldeko bostak izateko.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Onda iru ordu zementxe abestia jarri eta jarri biltzea. Orain nire lankila den Sara Alonso dator, bihar izango dugu elkarren berri, gaurko ordu berean hasita, ordu bietatik bostetara eta bihar.

Arratsaldeko bostetako seinalea entzun berri duzu. Esango dizut tarte musikal berri bat asterakoa zela, hiru orduz jarraian hementxe izango naiz arratsaldea musikatzen, aste arte arratsaldea musikatzen, 8ak bitarte, eh? Eta oraintxe bertan piztu baldin bagaituzu, beste barik geratu zaitez hementxe gure artean, ezin dituzulako galdu entzungo dituzun kanta guztiak. Euskal Herrian emango ditugu datozen pauso hauek, zeatik estaldearekin, etzi Bilbon izango dira, kontzertu eskaintzen txosnatan, onelakoekin errudena, ongietorri zeatik ez. Beste.

Bray handia entzun duzu azkeneko minutu hauetan, eta jarraian Bruno Marsen munduan sartera zoaz. The Romantic izeneko album berria aurkezten jarraitzen du. Ez dakit entzutzeko tarte hartu duzun. Disko oso atemporala da. Zauka horrela ezer berri zailerik, baina batzutan zu gehiago behar, ez da? I just

0: diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
1: Zure orbaina. Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: Gu oso ondo nola egiten duen, baina dakiguna da beti ematen duela hortxe Dianaren erdigunean. Aimar Zetaren azkenetariko kanta bat entzuten ari zara momentu honetan pijama party uda honetako kantetako bata.
1: Party jolasten parchis, como la pepe luego chis, oh, pijama party jolasten.
0: Eta orain difitxatu ez baldin baduzu, hau da zure unea, eh? Aimar Zetaren azkena, pijama party.
2: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Gazteako arratsaldeon musikatzen gabiltza, abuztuak 25 ditu gaur eta gutxinaka, abuztua ere badijoa, eh? Ez dakit oporretan zauden, lanera itzulizaren edo ze momentutan harrapatu zaitudan, baina jarraian jarriko dizudan kanta honek, agian nostalgia pixkat piztuko dizu, Doutxi artistak, bueno, duela urte batzuk, hortxe goti artistaren kanta bat birremoldatu zuelako, eta pasaden urtean TikTokek bere magia egin zuen berriz ere argira ateratzeko, eta horixe bera jarriko dizut, horren bilakoaz, hau da Anxiety, Doutxiren eskutik.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Hementxe ez da herriante diswims handiak. Azen olako potentzia, azen olako elegantzia zenbat gauza on esan ditzazkegun. Baina gaurko zori, eh? The Door entzun duzu eta begira esango dizut momentu honetan Estatu Batuetatik dabilela biran honelakoekin iestakigu Europara egingo duen salto, baina orain txabertan Estatu Batuetatik dabil Teddy Swims handia The Door bezalako kantekin.

Ba, Euskal Herritik Kanadara egingo dugu salto, lau urte egingo ditugu atzera The Weeknd and Sacrifice berreskuratzeko. Beraz, oraintxe bertan piztu bagaituzu, ongi etorri.

0: Fusionetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
1: Jaietan hautatu zero.
2: Euneko zero, sexu indarkeria.
1: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
2: Askatasuna, errespetua.
1: Gure eskubidea da.
2: Bizkaiko foru aldundia.

oso potente indarrak batuta rock estiloko ahotsik potenteen artean daudela esango nuke Juanjo eta Iratxerenak eta badirudi gainera oso modu naturalean suertatu zela elkarlan hau kontzertu batean elkartu ziren oso harreman polita egin zuten eta hortik denboratxo batera suertatu zen kanta hau egiteko, bueno, elkarlan hau egiteko aukera, burua galtzen txuleria joder eta espalak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalki norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Seietako seinale horren bilagoaz, Gracie Abramsekin emango ditugu datozen pausoak, ahots berri baten bila baldin bazabiltza, hau izan daiteke zure deskubrimendu berria, eh?
1: Hit the wall.

0: Duela aste batzuk, disko berria plazaratu zuen Ariana Grandek, Petal izeneko disko berria. Eta kanta hau ere entzuten zabintzan hau Petal izena du. Gogoratu ezagun Ariana Grandek orain egiten dabilen bira maitu ostean, atzen hartuko duela, fokuetatik aldenduko dela, behar duelako, eh? Hori da esan ziguna duela aste batzuk. Arratsaldeko seietako seinale antzun berri duzu, aste arte arratsaldean musika zen gabiltza, Ariana Grandek ireki digu seietako seinalea, eta esango dizut jarraian anelukinen bilakoa zela, baina ordu honetan, bueno, Sabrina Carpenter, Bengo, The Strokes bezalako artistak entzungo dituzu, hemen txan nire kompainian.
1: Sara Alonsorekin.

Duela urte bat eta erdi, Britania handian son handia hartzen hasi zen Olivia Dean, beraurreko lanekin lortu zuen hori, baina hirugarren lan honek, The Art of Loving izeneko hirugarren lan honek, mundu osora zabaldu du bere musika, gaztearaino ere iritsi da. Eta zalantza barik, honelako artista bat behar genuen, gure artean, Olivia Deanen azken entzun duzu, So Easy to Fall in Love.

0: Larun bateta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: urterako asteburuak hitentzat dira.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
1: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
3: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: ETS aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galtu, gaztearen eskutik.

0: Oi hartzundik gazteako estudio araño bengo handia. Uda honetan Euskal Herriko jai askotako txosnetan entzun dugu kanta hause bera. Badakilako zer eta nola egin uda osoan zehar bere musika jartzen eta entzuten egoteko. Guk lehenengo segundutik hau entzun genean, entzun genuenean gure zerrendara batu genuen, eh? Bengo bizirik gaudelako mentxe gaztean.
1: Sara Alonsorekin

Aste arte arratsaldean musikatzen jarraitzen dugu, ordu hasieran esan dizut The Strokes entzungo zenuela, eta haien txanda da, Lonely in the Future, hau da haien azkena, eman volumen hori.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

Koabesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Esan ezin entzun duzu azkeneko minutu hauetan begira. Azkeneko kontzertua hortxe, Hasi Berri jaialdian eman zuen Gernikan, akustiko formatuan, horrela ere egiten duelako batzuetan, eta momentu hortxe, ez dugu gertuko datarik, jarraituko diogu ibilbidea, zuri guzti hori kontatu alizateko, baina bitartean onelako artelanekin geratzen gara, eh? Hormetan idazten entzun duzu, eta orain nazioartera begira jarriko gara, Somber artista dagoeneko etxekoa sentitzen dugun hoietako badelako. Naiz eta guri nahiko urruti geratu, baina bere musika aspalditik darabilgu hementxe bueltaka, hau da Homebreaker.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Gazteako arratsaldean musikatzen jarraitzen dugu. Abuztuak 25 ditugu gaur eta oraindik abuztuko guntxo batzuk geratzen zaizkigu, eh? Hori bai, gaur eguraldia gris xamar. Ia bakanta honek zerbait egiten duen. Zerbait koloristatzen duen, hementxe ditugulako.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

Bazazpitako seinale horren bilagoaz, kanta hipnotiko honekin borobilduko dugu ordu musikalau. Ez dakit Amaiaren Tiny Deska bere egunean ikusi zenuen. Edo oraindik ez duzun ikusi, gara izabiltza, eh? Kanta hau zuzenean, marabila utxa baita, baina oraingoan originala.

Música Agostina. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Quevedo, ¿qué tal? Elvis Crespo, quiere que tú te estás pitaco, ordu musicala, arracha león, abustaco, y tabos ditu gaur, eta salanza gabe, au bai dela, ordu berriaste como dua, Quevedo, que el baifo disco a orquestu segunduela. Bueno, y ya vete bazuca, pirillano, que respaldimanago, salanza gabe, breja yote riari, bere irlei, bere, bueno, betico le cuari, es que dion disco batizanda, la graciosa irlarien, entzonduzun canta honetan, eta hori bai, azken boladan, badirudi irla horrek, bueno, ohikoa dena baino turismo gehiago jaso duela. Beraz, honek ere eragina izan du, Onerako edo txarrerako, ba, gehiago imaginatzen dugu txarrerako izan dela, baina bueno. Tarte musikal honekin jarraituko dugu, 8ak bitarte mentxe izango naiz, zurekin bat egiteko prest. Azken boladako kantarik onenak entzongo dituzu, eta baita hiten batero, hiten bat edo beste, nire konpainian, ongi etorri.
2: Sara Alonsorekin.

0: Rigobert Tamandiniren munduan zaude, pasaren urtean kaleratu zuen Kaiman izeneko hau. Eta momentu honetan aurdun dago, bere bigarren umearen esperoan. Baina bitartean biran, hortxe zenatoki gainean, indar askorekin Kaiman entzun duzu Rigobert Tamandiniren eskotik.
1: Gaztea, zure musika.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Zer gertatzen zaizu?
5: Ezin dudala maleta itxi.
4: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
5: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
4: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
6: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu?
6: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adin.

0: zen olako kolabo puska oparitu ziguten iru ahots, iru artista handi hauek pasaden urtean. Hemen txegitugu Lisa, Blackpinkeko Lisa, Doja Cat, eta Bray handia. Hau da, iru artista puska indarrak batzen dituztenean gertatzen dena, eh? Born Again, berriz are jaio. Hori da egin duguna kanta honekin. Indar berritu gaitu minutu gutxitan.
1: Sara Alonsorekin

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako ondisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ez dakigu oso ondo nola egiten duen Purple Disco Machinek. Baina beti ematen du hortxe Dianaren erdigunean kanta dantzagarriak egiteko. Kasu honetan Sophie and the Giants ekin batu zituen indarrak 2022an eta doinu eta ritmo hauek utzizkigun In the Dark izeneko kanta honetan, Eta 2022-2025 egingo dugu artista berri baten bilar, Role Model.

Abuztuko arratsaldean musikatzen gabiltza, gaurko honetan ere. Abuztuak 25 ditu gaur, eta ez dakit lanean edo oporretan harrapatu zaitudan. Bueno, jakin, zauden lekuan zaudela, datorren honek ere, hon egingo dizula, arrasatera goaz, faneren bila, rockstar izeneko pieza zarrago paritu zigulako pare bat, duela pare bat urte, eta gaur izan daiteke egun ona hau berreskuratzeko, eh? Horretara goaz, hau da rockstar, faneren eskutik.

0: Sara Alonsorekin.
1: Azkeneko txanfan sartu gara, Iruña aldera egingo dugu dazazen minutu hauetan, kolabo hau ezkenuelako espero. Baina orain ezin gara bizi, kanta gabe, Natalia Lakuntza eta Jofe Indarra batuta, pieza bakar batean, Esto no es amor, Gaztean, eman volumenari.

0: Dozvuk Post. Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena.

0: Lehengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berrizere gertatu da. Aste honetan ere, EPS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Olceder Mayoren eskutik.
2: Gure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Balista onaino iritsi gara, eh? Hiru orduko ibilbide musikala egin dugu, abuztuko arratsaldean musikatu dugu, kolore pixkat jarri diegu, ze gaurko eguraldia gris amar genuen, eta gizar bai lortu dugun, baina, bueno, behintzat gustorea izan gara, mentxe kanta eta kanta artean. Bihar itzuliko naiz, ordu berdinean, arratsaldeko bostetan puntu-puntuan, zure arratsaldea musikatzeko prest, konpainia pixkat egiteko prest, beraz, gozatu geratzen denaz. Eta musio bat, Sara Alonso partez, aio, bihar arte.

0: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. One, two, three. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saioa honi Julen Idigoras, zer moduz, zer esan nahi duen behaldea etengabe honek, bueno, behaldeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz inongo etenaldirik gabe getorriak.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau dantzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi hor dugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, behaldeako musika gainera. Behaldea etengabe entzuten ari zera...

Bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko bealdea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzuna, entzun duzuna, hobeto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere bealdeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengor arte, adio!

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, laurogeiko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: Gazteako aste buruetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

bukatu, pasatzen eta batak bestea antzinatzen, batak bestea antzinatzen, makina bat auto, batak bestea antzinatzen, behin eta berriz, behin eta berriz, ez dut elkar ikusten.

Goiti botatzen, goiti botatzen dute, behin eta berriz, zelorioa goiti botatzen.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Tamainako irrati bat nahi duzu?

Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: una sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Udako eurisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.